Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради.
Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
0: Реклама на Коростень FM.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06. 63-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
0: Реклама на Коростень FM.
4: Синема.

Якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку.
Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ,
воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітря... Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту.
Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради.

kan.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Говорить Коростень FM.
1: Триває війна, розв'язана Росією проти України. Щоранку о 9-й годині на всій території нашої держави згадуємо українців, які віддали свої життя. Всіх. Всіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

0: Crime Time.
1: Доброго ранку всім, хто прокинувся, хто вже поспішає на роботу, або хто вже працює, хто навчається, хто, можливо, ще солоденько потягається в ліжечку або заварює смачну каву. Середа, 16 вересня, ранок у нас сонячний, хоча вже погода обіцяє бути протягом тижня дощовою, але слідкуйте за нашими новинами, будьте з нами протягом усього прайм-тайму, будемо розповідати і про погоду, і про те, що діється навколо. З вами сьогодні працюватиму я, Світлана Барановська, та звукорежисер Олег Вигівський. Буде, як завжди, актуально і музично. Будьте з нами.
0: Новини на Коростень FM.
1: 5 автономних дизельних обігрівачів для бійців 115-ї бригади почалися з екскурсії. 26 850 гривень – стільки коростенці зібрали 27 серпня під час благодійної екскурсії Ервіна Мідена Древлянським парком. Дорога від зібраних коштів до бригади виявилася довшою, ніж планувалося. Першу партію обігрівачів громада замовила відразу, але вона не доїхала. Посилки знищив ворожий удар по логістичних складах нової пошти. Обігрівачі довелося замовляти вдруге. Цього разу вони таки дісталися до захисників. На Житомирщині призначили нового керівника Коростенського районного управління поліції. Начальник головного управління Національної поліції в Житомирській області Олександр Ковтун представив тимчасово виконуючого обов'язки начальника підрозділу полковника поліції Віталія Боровського. У заході взяли участь міський голова Володимир Москаленко, начальник Коростенської районної військової адміністрації Олег Рябой, керівник окружної прокуратури Олексій Лугинець та особовий склад поліції. Віталій Боровський розпочав службу в органах внутрішніх справ у 2002 році. Працював на оперативних та керівних посадах в підрозділах міліції та поліції Житомирщини. За роки служби він зарекомендував себе як досвідчений працівник, який добре знає специфіку організації роботи. Коростенська громада серед 45 громад-переможниць грантової програми і проєкту DECIDE. Швейцарсько-український проєкт «Децентралізація для розвитку демократичної освіти» підтримуватиме розвиток академічних ліцеїв та муніципального співробітництва громад. Коростенська громада планує спільно з Горщиківською розвивати профільні класи біології, хімії та фізики. За умови укладення договору про співробітництво громада отримає 1 000 000 гривень на розвиток академічного ліцею. Кошти можна буде спрямувати на сучасне обладнання, лабораторії, ремонт, меблі та транспорт для підвезення учнів. Дітям пільгових категорій Коростенської громади пропонують оздоровлення у таборі «Водограй» на Закарпатті. Заїзд запланований із 9 до 22 жовтня. Наразі є близько 90 вільних місць. Путівки оплачуються державою за відповідною програмою. Для участі батькам потрібно зареєструватися у Фонді соціального захисту осіб з інвалідністю, обрати табір та отримати довідку в управлінні праці. Водночас дорогу до табору та назад батьки мають організувати і оплатити самостійно. Деталі можна дізнатися в управлінні праці Коростеня за адресою: вулиця Шевченка, 8, кабінет 5. Футбольний клуб «Мал» – бронзовий призер чемпіонату Житомирщини серед ветеранів 40+. Завершився чемпіонат Житомирської області з футболу серед

0: до плюс 22 градусів тепла. У Коростені похмурий ранок зміниться ясним днем та безхмарним вечором, без опадів. Овруч від плюс 10 до плюс 22 градусів тепла. В Овручі на небі не буде жодної хмаринки, без опадів. Лугини плюс 10, плюс 22. У Лугинах ранкові хмари швидко зникнуть. Та починаючи з середини дня погода буде ясною, без опадів. На Родичі від плюс 9 до плюс 22 градусів тепла. Вдень і ввечері небо у на Родичах буде безхмарним і ніщо більше не нагадуватиме про похмурий ранок без опадів.
1: Погода на Коростень FM. Реклама на Коростень FM.
2: Не знаєш, як привітати маму з днем народження?
3: Колегу з підвищенням чи освідчитись коханій?
2: Замовляй привітання на Коростень FM.
3: Ми привітаємо!
2: Ще й зі студії особисто зателефонуємо.
3: І улюблену пісню поставимо.
2: Детальна інформація за номером 096-615-9630.
3: Або в інстаграм-сторінці Коростень FM.

Отож, якщо ви мама, тато, тобто у вас є дитинка, діти, ми вас вітаємо. Чому? Тому що сьогодні дуже цікавий день. І, до речі, ще не доказала, якщо ви ще й працюєте, тому що сьогодні день працюючих батьків. Ми іноді не замислюємося над тим, наскільки це важливо, і наскільки відповідально, і наскільки взагалі потрібно, знаєте, чесно кажучи, з повагою ставитися до батьків, які ще мають дуже і навіть маленьких діток, відправляють до садочків і одночасно працюють. Їм, повірте, набагато складніше, ніж людям, які є на роботі, в кого вже або дуже дорослі діти, або ще немає діток, але вони обов'язково будуть. Цим людям, колегам, працювати набагато легше. Іноді ми про це забуваємо, і я зважаю, що все ж таки і колеги, і керівники мають на це дивитися, тому що всі приходять одночасно на роботу, але працюючі батьки, уявляєте, вже і зробили сніданки, завели своїх діток до садочків, до школи, вже перенервували, можливо, 100 разів, перехвилювалися, як їхня дитинка, там укриття, тривоги. Ну, це взагалі по-іншому, ніж відповідати лише за себе. Тому все ж таки з повагою ставимося до працюючих батьків в колективі. Я б сказала, навіть іноді відпускаючи, можливо, їх раніше додому, а іноді просто до дозволяючи їм, можливо, навіть на декілька хвилин запізнитися. Сподіваюся, що все ж таки в нас роботодавці лояльні, зокрема і в нашій Коростенській громаді, і на це зважають і не забувають. Я, наприклад, завжди до цього ставлюся лояльно, зважаючи на те, що таким людям, повірте, набагато складніше. Отож, день працюючих батьків. У сучасному світі все більше сімей обирають, щоб в своєму житті обоє батьків працювали. Ну, зрозуміло, що потрібні і кошти, і підтримувати родину. Молодій родині потрібно, можливо, виплачувати кредит за житло, годувати своїх діток, одягатися, платити комунальні послуги, які постійно дорожчають. Тому вибір цей зрозумілий і правильний. Це рішення приносить свої плюси і мінуси. Так, що саме означає бути працюючими батьками сьогодні? Отож, плюси. Переваги спільної роботи батьків, коли працює і мама, і тато, це, звісно, фінанси та якість життя. Ну, якщо є гроші, ти можеш собі дозволити і краще поїсти, і краще одягнутися, і купити якісь вітаміни. Ну, і, звісно, десь, можливо, поподорожувати з дітками, там, побувати влітку десь біля басейну, десь поїхати на Закарпаття, можливо, якщо дозволяють умови поїхати за кордон. Тобто, це, звісно, переваги. Фінансова стабільність, коли працюють обидва, сім'я отримує більше ресурсів, що дозволяє обирати якісніший дитячий садок. Це, звісно, в тих містах, де є ще навіть і приватні садочки, там є можливість залишатися дитинці довше, там інше харчування. Ну, це вже у великих більше містах є така можливість. Є такі навіть можливості, коли з дому забирає автобус, якщо він їде до приватного садочка. Це теж комфортно, тому що, наприклад, ти свою дитинку вивів до під'їзду і вже її забрали. Це приватні навчальні заклади і також це можливість отримувати кращу медичну допомогу. Більше можливостей для відпочинку, про що я казала, частіші поїздки, спільні вихідні, усе це стає доступнішим. Звісно, це покращення матеріального добробуту безпосередньо впливає на комфорт і розвиток діток. Мінус. Найважливіше, звісно, менше часу проводиш з дітками. Це питання хвилює більшість батьків, як знайти баланс між роботою і сім'єю. Адже жодні гроші не замінять щасливих моментів спільного дозвілля. До речі, цікава статистика. 70% працюючих матерів із вищою освітою визнають, що їм складно балансувати між роботою та сім'єю. Серед матерів без вищої освіти таких лише 52%. Аналогічна ситуація у батьків. 61% випускників коледжів визнають труднощі з поєднанням ролей, а серед невипускників – 47%. Чи впливає робота на щастя та здоров'я? Американська психологічна асоціація опублікувала дослідження, що працюючі матері частіше почуваються здоровішими та щасливішими, ніж ті, хто залишаються вдома з дітьми у ранньому віці. Ну, звісно, це дуже складно, але з одного боку, ти можеш вийти в місто, поспілкуватися з колегами, випити кави, ну і трошки по-іншому зрежисерувати свій
так би мовити, будень. Тому що постійно в квартирі з дітками однотипність, готуєш, прибираєш, доглядаєш, виходиш на вулицю погратися. Ну, звісно, це трошки теж тяжко. Активність на роботі, соціальні контакти та відчуття власної значущості можуть стати потужним джерелом енергії і внутрішньої гармонії. Ну і цікавий факт із історії. В перший день працюючих батьків офіційно почали відзначати у США у 2013 році як спосіб привернути увагу до складнощів і переваг поєднання кар'єри з вихованням дітей. Цей день став нагадуванням, що підтримка сімей на роботі – ключ до здорового суспільства. Тож, якщо у вас є на роботі колеги, сусіди, просто ви вийдете зараз на вулицю гратися, привітайте всіх батьків, які працюють з їхнім днем. Обговоримо. Hey, look, this is the message to let you know that whatever happens from here to you, I'm here for you.

0: Коростень FM 107.5.
1: Гороскоп на Коростень FM.
0: А що радять зірки сьогодні, 16 вересня, для всіх знаків зодіаку? Отож, Овни, день сприятливий для рішучих кроків, не відкладайте важливу розмову. Відвертість допоможе розставити все на свої місця, увечері варто відпочити. Тельці, можуть з'явитися цікаві фінансові або робочі можливості. Не поспішайте погоджуватися, спершу перевірте деталі. Близнюки, багато спілкування, новин і несподіваних контактів. Ваша гнучкість допоможе легко впоратися навіть із заплутаною ситуацією. Раки, день вимагатиме уваги до близьких. Не тримайте емоцій в собі. Щира розмова може значно покращити стосунки. Леви, ви будете особливо переконливими. Це гарний момент, щоб презентувати свої ідеї. Попросити про підвищення або зробити перший крок у важливій справі. Діви, захочеться навести порядок у всьому одразу. Зосередьтеся на головному і не вимагайте від себе ідеальності. Терези, на перший план вийдуть партнерство та особисті стосунки. Компроміс сьогодні виявиться значно ефективнішим за суперечку. Скорпіони, інтуїція підкаже правильний напрямок, довіряйте своїм відчуттям. Але важливі рішення все ж підкріпіть фактами. Стрільці, день надихатиме на нові плани і пригоди, хороший час для навчання, подорожей та знайомств із цікавими людьми. Козероги, робочі питання вимагатимуть дисципліни. Ваші зусилля можуть залишатися непоміченими одразу, але дадуть відчутний результат. Водолії, можлива несподівана пропозиція або цікава ідея. Не бійтеся відійти від звичного сценарію, саме нестандартність стане вашою перевагою. Риби, день сприятливий для творчості, романтики та внутрішнього перезавантаження. Не дозволяйте чужому настрою впливати на ваш емоційний стан. І взагалі про сьогоднішній день. День кохання. Найкраще для щирих розмов підходить цей день для раків, терезів та риб. У фінансах особливо уважними варто бути тельцям і козорогам. Найбільш сприятливий день – леви, близнюки і стрільці.
1: Гороскоп на Коростень FM.

0: Говорить Коростень ФМ.
1: Новини на Коростень ФМ.
2: 5 автономних дизельних обігрівачів для бійців 115-ї бригади почалися з екскурсії. 26 850 гривень – стільки користенці зібрали 27 серпня під час благодійної екскурсії Ервіна Мідена Древлянським парком. Дорога від зібраних коштів до бригади виявилася довшою, ніж планувалося. Першу партію обігрівачів громада замовила відразу, але вона не доїхала. Посилки знищив ворожий удар по логістичних складах нової пошти. Обігрівачі довелося замовляти вдруге. Цього разу вони таки дісталися до захисників. На Житомирщині призначили нового керівника Коростенського районного управління поліції. Начальник головного управління Національної поліції в Житомирській області Олександр Ковтун представив тимчасово виконуючого обов'язки начальника підрозділу полковника поліції Віталія Боровського. У заході взяли участь міський голова Володимир Москаленко, начальник Коростенської районної військової адміністрації Олег Рябой, керівник окружної прокуратури Олексій Лугинець та особовий склад поліції. Віталій Боровський розпочав службу в органах внутрішніх справ у 2002 році. Працював на оперативних та керівних посадах в підрозділах міліції та поліції Житомирщини. За роки служби він зарекомендував себе як досвідчений працівник, який добре знає специфіку організації роботи. Коростенська громада серед 45 громад-переможниць грантової програми і проєкту DECIDE – швейцарсько-український проєкт децентралізації для розвитку демократичної освіти, підтримуватиме розвиток академічних ліцеїв та муніципального співробітництва громад. Коростенська громада планує спільно з Горщиківською розвивати профільні класи біології, хімії та фізики. За умови укладення договору про співробітництво громада отримає 1 000 000 гривень на розвиток академічного ліцею. Кошти можна буде спрямувати на сучасне обладнання, лабораторії, ремонт, меблі та транспорт для підвезення учнів. Дітям пільгових категорій Коростенської громади пропонують оздоровлення у таборі «Водограй» на Закарпатті. Заїзд запланований із 9 до 22 жовтня. Наразі є близько 90 вільних місць. Путівки оплачуються державою за відповідною програмою. Для участі батькам потрібно зареєструватися у фонді соціального захисту осіб з інвалідністю, обрати табір та отримати довідку в управлінні праці. Водночас дорогу до табору та назад батьки мають організувати і оплатити самостійно. Деталі можна дізнатися в управлінні праці Коростеня за адресою: вулиця Шевченка, 8, кабінет 5. Футбольний клуб «Мал» – бронзовий призер чемпіонату Житомирщини серед ветеранів 40+. Завершився чемпіонат Житомирської області з футболу серед ветеранів 40+. За підсумками сезону команда «Мал» Коростень посіла третє місце та здобула бронзові нагороди. У заключному турі коростенці зустрілися з «Монолітом» із Козятина та поступилися з рахунком 1-2. Єдиний м'яч у складі «Мала» на 24-й хвилині забив Сергій Бондарчук. Отож, переможці – золото, колос, Путиловичі, срібло, футбольний клуб, Новоселиця, бронза, «Мал» Коростень. Вітаємо наших ветеранів із бронзовими нагородами та дякуємо команді за сезон.
1: Новини на Коростень ФМ.
0: Реклама на Коростень ФМ.
3: Не знаєш, як привітати маму з днем народження?
4: Колегу з підвищенням чи освідчитись коханій?
3: Замовляй привітання на Коростень ФМ.
4: Ми привітаємо!
3: Ще й зі студії особисто зателефонуємо.
4: І улюблену пісню поставимо.
3: Детальна інформація за номером 096 615 96 30.
4: Або в інстаграм-сторінці Коростень ФМ.

0: поцілунок той вже не повернуть.
1: Коростень на 107,5.
2: Тема дня.
3: Підтримка родин безвісти зниклих захисників, полонених та інших категорій – про нове в соціальній програмі. Про це поговоримо сьогодні на Користень FM 107.5 із нашою гостею Людмилою В'ячеславівною Гуркіївською, начальницею відділу з питань ветеранської політики нашого управління праці та соціального захисту населення. Мої вітання.
4: Доброго дня.
3: Тема дуже важлива, зважаючи на те, що вже і на одні з останніх сесій вона порушувалася, про те, що є відповідна програма, в неї були внесені зміни, і саме категорія родин безвісти зниклих вже буде трошки вища. Підтримка, більше можливостей і більше приділено уваги саме цій категорії. Тому що якось все ж таки спочатку зрозуміло, що загиблі захисники, їхні родини, безвісти зниклі, ніби ще не зрозуміло, в якій категорії ситуації ці родини. Але ми бачимо іноді очікування ще страшніше за те, коли вже знаєш правду і переживаєш ці моменти по-своєму. Хоча війна – це все дуже жахливо і моторошно. Взагалі, що це за програма? Бачите, я сказала в програмі, але не сказала в якій, не уточнила, бо не знаю.
4: Так, дійсно. В нашій громаді з 2023 року діє програма соціальної підтримки захисників і захисниць України. В ній були різні позиції, фінансова підтримка і воїнам, які отримали поранення, які отримували захворювання, які лікувалися. Треба сказати, що кожний військовослужбовець, який проживає і зареєстрований на території нашої громади, може звернутися до нашого відділу і отримати матеріальну допомогу на лікування. Саме правильно ви сказали, що особлива підтримка була родинам загиблих захисників України. Це питання стосовно родин, де є родичі, які зникли безвісти за особливих обставин, воно розглядалось вже подавно і були підготувалися ці зміни, а також ще звертались до нас родини, у яких військовослужбовці зникли безвісти. І відповідно до цих звернень і напрацювань було затверджено зміни до існуючої з 23-го року програми і передбачено різні види фінансової підтримки саме цій категорії родин.
3: Деталізовано ще ми про це поговоримо, але

0: Ось саме скільки в нас таких родин, чи скільки воїнів, які вважаються безвісти зниклими, про чию долю досі не знаємо, чекаємо, і, звісно, чекає на них вся коростенська громада додому.
1: На території нашої громади, відповідно до списків, які нам надають органи ТЦК, близько 280 військовослужбовців, які зникли безвісти за особливих обставин. І майже 10, трошки більше, ця цифра теж вона коливається, ті, хто перебуває в полоні. З полоном, ви ж знаєте, російська сторона не підтверджує, хоча запити координаційний штаб робить регулярно. От тому ця цифра не повністю, можна сказати, достовірна, але близько 10 військовослужбовців, які перебувають в полоні.
0: А ось родини полонених, вони теж відносяться так до цієї програми, до змін, про які ми будемо говорити?
1: Так, так. Да. Вони входять в цю категорію, яким буде надаватись фінансова підтримка.
0: Якщо ви аналізували, чи, можливо, ваші колеги з управління праці, ось ці 280 воїнів, приблизно 10 полонених, взагалі ось родини їхні, аналізували, там діток багато, чи вони не одружені, з матерями живуть, що це за взагалі родини?
1: Да, це такі звичайні хлопці, які різного віку. І 30, 40, 50, і близько 60 років. У когось є батьки, ось вже, на жаль, батьки померли, хтось одружений був, хтось не одружений, в кого не діти. Тобто ми так рахуємо, що кожна родина звернеться і отримає належну їй матеріальну допомогу.
0: Людмила В'ячеславівна, родина, мати, батько, дружина, діти, хто мається на увазі, який може претендувати на певну допомогу за цією програмою місцевою?
1: Да, розкажу трошки дійсно. Хто ж має право для... Ну, почнемо спочатку. Фінансова підтримка буде надаватися в розмірі 10 тисяч гривень одноразово. За нею можуть звернутися батьки, або ж дружина, або діти. Комусь одному із членів родини буде надано. Треба зазначити, що матимуть право ті родини, які станом на сьогодні, у яких військовослужбовці рахуються зниклими безвісти. Бо бувають же ж такі випадки, що військовослужбовець довгий час безвісти зниклий, а потім чи обмін тілами, чи він його звільнено з полону. І на даний момент він уже не рахується безвісти зниклим. Тому прошу, щоб ті родини, у яких на даний час родичі являються зниклими безвісти за особливих обставин, і вони мають це підтвердження, витяг з реєстру від МВС, звертатись до нас. Вулиця Музейна, 5, спеціалісти мого відділу приймають щоденно з 8 до 17. І можу розказати, які необхідні документи. Там невеликі.
0: Звертатися перегляд вже можна? З якого
1: так,
0: часу?
1: З 10 числа було затверджено, 9 числа рішенням виконавчого комітету було затверджено порядок стосовно виплати матеріальних допомог. І люди вже до нас починають йти оформляти.
0: Це одноразова така акція, так. Тобто 10 тисяч гривень, так. Якщо ви маєте саме безвісти зниклого воїна в родині. Звертаєтеся до вас на Музейну 5 і вже ці гроші. Але ще тут таке питання, знаєте, ви сказали, або дружина, або мама чи тато, або дитина. Але ж ми іноді знаємо різні, є такі ось родини, мама і тато, буває, не спілкуються з дружиною. Ну, різні є питання, такі сімейні, в цьому випадку, якщо прийде і мама, і дружина, наприклад, але вони не дійшли якоїсь згоди в цьому питанні, ну, чи ви таке проглядали?
1: Таких випадків у нас, я думаю, що не повинно бути. Це такі родина, вона згуртована в цьому плані. Це ж не одноосібне рішення, рішення приймається комісією, затверджується виконавчим комітетом. Я думаю, що питань не повинно бути. Треба ж сказати, що ці родини отримують із держави грошове забезпечення, воно ділиться рівномірно, розподіляється між родичами першого ступеня спорідненості. Тому ми включили всіх. Чому? Тому що буває, що чоловік з дружиною розлучені, є діти, от є діти, які неповнолітні, тобто цивільна дружина чи колишня дружина може прийти і написати від імені як представник неповнолітньої дитини заяву для отримання цих
0: дітей. Тобто може бути мама, тато, офіційна дружина або так, діти, так, правильно? Так. Якщо розлучені чи там жили цивільним шлюбом, там вже зовсім інші питання. Чи вже приходили з 10 вересня родини і якісь, можливо, такі нюанси виникали, запитання в них, про які вже можна зараз говорити, щоб інші теж знали? Чи всі, все там було повідомлено?
1: З собою, да, родини йдуть, уже більше 20 родин оформили документи. Основний документ, який необхідно мати, це витяг з реєстру осіб, які зникли безвісти за особливих обставин, які видається в органах поліції, або ж витяг із електронного кабінету координаційного штабу поводження з військовополоненими. У цих родин є ці витяги, просто вони не завжди з собою їх беруть, тому зразу хочу попередити, щоб були ці документи. А всі інші документи, які у кожного є в телефоні, це рахунок банка, паспорт, код, якщо це син, то свідоцтво про народження, як чоловік, свідоцтво про шлюб, відповідно. Ну, все-таки логічно, зрозуміло, щоб було нарахування.
0: І кошти зараховуються на картку, так?
1: Кошти будуть зараховуватись на картку, да, на протязі місяця, півтора, якось так.
0: Зміни до програми захисників і захисниць – це кошти міського бюджету, зараз ми говоримо, для уточнення.
1: Так, це кошти бюджету міської територіальної громади. Окрім цієї допомоги, що я сказала, про 10 тисяч – ще є два в цьому році два види матеріальних допомог. Передбачено 30 тисяч воїнам, які звільнені з полону, і в нас теж вже таких звернулось 8 військовослужбовців.
0: Одноразово теж.
1: Одноразово, так. І матеріальна допомога дітям до їх дня народження. Тобто мами чи дружини, тобто які йдуть до нас, зразу повинні мати свідоцтво про народження своїх діток. Із січня місяця починаючи, за 26-й рік, всім діткам буде виплачено по 2 тисячі до дня народження.
0: Угу. Січня 2027 року?
1: Ні, 26-го року. Зараз ж у нас вересень. Ну, будемо ми вертатись всім, хто народився.
0: Тобто батьки вже зараз можуть звертатися, да, якщо, да, наприклад, в дитинки, де народження було 12 березня,
1: так,
0: 26-го року,
1: так,
0: вже
1: так,
0: можна звертатися і отримати 2 тисячі гривень за березень.
1: За березень.
0: А вже наступного березня вже можна коли звертатися буде?
1: Вони люди, ці мами, звертаються один раз. І до 18-річного віку їй кожного року буде на карточку перераховано 2 тисячі гривень.
0: А якщо тато вже не буде в категорії безвісти зниклих, наприклад, через рік?
1: У нас ця допомога передбачена і дітям загиблих захисників, тобто з однієї категорії.
0: І полонених.
1: Да. Угу. Ви зрозуміли. Ще буде матеріальна допомога, визначена порядком і програмою до Дня матері. Ну, вона вже буде діяти з 2027 року.
0: В травні вже,
1: травні
0: день
1: місяці,
0: матері.
1: Да. Всі мами зниклих безвісті військовослужбовців, і у нас же паралельно отримують мами загиблих захисників, всім буде виплачено по 5 тисяч гривень.
0: Угу. Ви сказали, що окрім цієї міської програми, про яку ми дуже детально з вами проговорили, ще є категорія підтримки і державна, так? Вона теж діє, вже незалежно від вашого відділу, але чи є якісь зміни в цьому питанні?
1: Раніше не отримували родини повністю грошове забезпечення на руки, замість, як родина зниклого безвісті військовослужбовця. З лютого місяця 25-го року ця допомога, вона розділяється, тобто не допомога, а грошове забезпечення розділяється на дві половини. Половина його суми залишається на рахунках військовій частині, якби
0: депонується.
1: 50%. 50%, а 50% рівномірними частинками виплачується всім членам родини. Тобто, якщо це батьки, дружина, діти, то приблизно там у них, в залежності від кількості членів родини, і сума у кожного різна.
0: Угу. Якщо, наприклад, мама, тато, безвісти зниклого воїна, полоненого, дружина, дітки, окрім цих коштів, про які ми проговорили, державних, з міського бюджету, на які вони ще мають право пільги, з якого приводу звернутися, наприклад, до вашого відділу ветеранського чи до ваших колег, можливо, оздоровити дитину, якісь ось зараз холода йдуть, програми для них почнуть зимові діяти, з чим ще можна звертатися?
1: Так, потрібно сказати, що на прийомі спеціалісти нашого відділу роз'яснюють всі пільги, на які має родина. А саме, в нашому місті є центр життєстійкості на базі товариства Червоного Хреста. Працює психолог, який надає послуги психологічного характеру. Вони влаштовують зустрічі, проводять урочисті заходи до різних свят, запрошують кожну п'ятницю округлі столи. У них велика програма, багато спеціалістів, які пройшли навчання і мають досвід саме спілкування з такими родинами. Тому не треба зволікати і нехтувати. Це ж завжди краще серед людей, навіть і собі подібних людей, які стикнулись теж з таким горем, знайти вихід для того, щоб знайти вихід і продовжувати жити далі. В центр зайнятості теж для цієї особливої категорії родин безвісті зниклих військовослужбовців надає свої послуги саме з працевлаштування. Вони консультують стосовно отримання грантів. Тому вулиця Ольгінська, 1. Будь ласка, можна звертатись в центр зайнятості і отримати консультації стосовно працевлаштування. Відділ сімейної політики нашого управління проводить облік діток, які бажають саме оздоровитись. Але для того, щоб отримати оздоровлення, треба перебувати на обліку саме в цьому відділі сімейної політики. Туди можна або особисто звернутися по вулиці Шевченка, 8, або ж уже як на прийомі, оформлюючи ці наші допомоги стосовно виплат, написати заяву, і їх поставлять на облік, і при надходженні якихось пропозицій спеціалісти телефонують і набирають групи для оздоровлення.
0: Угу. А, наприклад, програма, яка діє у спортивних залах, як для захисників, такої програми немає там? Зайнятися фізкультурою, фітнесом? Або, наприклад, придбати якісь певні речі в спортивному магазині за ці кошти?
1: Треба сказати, що саме спорт для ветеранів працює програма через застосунок Дія. Ну, велика кількість безвісті зниклих військовослужбовців вже мали статус учасника бойових дій. Тобто вони вже отримували і допомогу, нарахування як учасники бойових дій на житлово-комунальні послуги. І якщо вони отримують статус, в Дії ж зразу з'являється електронне посвідчення. Відповідно, якщо є телефон, наприклад, військовослужбовця на руках, то да, можна отримати цей QR-код і звернутися до спортзалу. У нас два спортзали, які надають цю послугу за рахунок цих державних коштів. і пройти там спортивні заняття.
0: Чи беруть участь родини, дітки, батьки, дружини в певних культурних заходах в нашій громаді? Чи залучаєте їх до, можливо, якихось відвідин, музеїв, вистав, десь бувають?
1: Я зрозуміла, да. І у нас, бачите, багато саме установ, які займаються підтримкою, психологічною підтримкою діток різних категорій. І безвісті зниклих військовослужбовців також. Саме Центр юнацької творчості багато робить заходів, залучає дітей, я ж кажу, не тільки цих різних категорій дітей. Так само Центр позашкільної освіти, є гуртки, можете звертатись, Грушевського 68. Так само, як я вже казала, Товариство Червоного Хреста, це саме для дорослої публіки. І багато послуг вони там у них передбачено і для ветеранів, і для родин ветеранів. Тому, якщо є потреба, можете приходити на музейну 5, відділ саме з питань ветеранської політики. Спеціалісти зателефонують, спитають, дадуть буклет, хто, по якій адресі, які заходи. Ну, питань немає, ми завжди допомагаємо. І якщо є бажання, є можливість, будь ласка, приходьте.
0: Громада відкрита для всіх. Да. Ще два такі запитання важливі. Дивіться, коли все ж таки є згуртування, є якесь певне об'єднання, чи громадська організація, якийсь офіс, зустрічі, тоді люди можуть про щось говорити разом і вже доносити думку до посадовців, пропозиції, самі вирішувати, зустрічати, спілкуватися. Я, наприклад, ще не чула, що в нашій громаді, можливо, є така організація, зокрема, і родин безвісти зниклих та полонених. Чи не розглядається це питання серед них, чи, можливо, вони зверталися до міської ради, до вашого відділу з приводу допомоги, підтримки, роз'яснення? Тому що все ж таки тоді було б краще контактувати, тому що, можливо, хтось і не знає, куди звернутися, в кого взяти пораду. Ну, хоча вже вони всі зустрічаються, звісно, під час певних заходів.
1: Я погоджуюсь
0: чи
1: з вами.
0: Чи це тяжко зробити ось певне об'єднання?
1: Ну, це бажання. Необхідно саме основне бажання. Я думаю, у нас у родин, які мають військовослужбовці, які зник безвісті, це у нас активна частина таких матері, дружини. У нас були проходили робочі зустрічі саме стосовно змін до програми про отримання фінансової підтримки. І я думаю, що вони дійдуть до цього висновку, що треба створити громадську організацію. Так само було і з родинами загиблих захисників. Юристи нашого управління надавали юридичний супровід стосовно саме реєстрації громадської організації. Якщо буде бажання, час і можете звертатись саме безпосередньо до начальника управління Єсіна Ігоря Володимировича, він допоможе, скерує і сам може оформити, тому що оформлення проходить в Житомирі цих громадських організацій. От, ну, якось.
0: І ще таке запитання. Юристи в управлінні праці є, в міській раді є. Я думаю, що якщо таке дійсно буде бажання, а воно суттєве це бажання, тому що тоді буде об'єднання, вирішення питань, і таким чином і міська влада теж буде дослуховуватись, чути, тому що якщо говорити про щось голос, питання можна вирішити. А коли мовчати і десь вдома це обговорювати, звісно, це питання і залишиться вдома. І останнє запитання, все ж таки, які ось найбільші проблеми, з якими звертаються родини безвісти зниклих, можливо, які ще не вирішені, не розглянуті, але все ж таки вони будуть вирішуватися, тому що іноді, коли, наприклад, читаєш коментарі, Вдома коментувати легше, і тому порушуються, звісно, різні питання. Зокрема, я читала в одному з коментарів, що через неділю, щомісяця проводяться акції в центрі міста, і дуже часто іноді пишуть, чи родини, чи просто коментатори, можливо, це і неправда, тому що дуже багато різних чуток пишуть, що не долучаються посадовці до таких акцій, що ми ніколи не бачили. Наприклад, ну, тобто порушують різні питання. Чи говорять вам, як управлінню праці, і з якими питаннями звертаються?
1: Ще в додаток до попереднього питання хочу сказати, навіщо потрібна громадська організація? Для чого її створювати? Перш за все, громадська організація може подавати заявки на отримання якихось грантів. Ось навіть так, ці так. акції, як ви кажете, які кожен місяць влаштовують родини зниклих безвісті, вони теж потребують якоїсь матеріальної підтримки. Саме навіть безпосередньо до нас звертались для того, щоб ми надали колонку з мікрофоном, от як буде створена, і багато інших моментів. Ось як створиться громадська організація, вони зможуть писати якісь заявки для існуючих у них потреб, навіть якась комп'ютерна техніка, фототехніка, ось мікрофони, і аудіо і все інше. І грантодавці, вони ж безпосередньо фізичній особі не дадуть це, а як є вже створена якась структура, то да, вони зможуть отримати, я думаю, що це ось так, як Товариство Червоного Хреста, багато їм допомагають якби спонсори і меценати і таке інше. Це перше. По-друге, з якими питаннями до нас звертаються? Ми не встигли затвердити ці зміни. Вже у нас звернення стосовно інших. Уже виходить так, що на кожному майже виконкомі у нас постійно якісь зміни, питання стосовно ветеранів і змін до програми і ветеранського.
0: Ну, ця категорія сьогодні політики, найважливіша.
1: Да. Що можу сказати? Бачите, багато не пільг в законі, які передбачено законодавством, але кошти не виділяються, і тому воно фінансування це переходить на бюджет громади. Тому будуть зміни ще стосовно Героїв України. У нас на території громади є, ну, є особи, які мають особливі заслуги перед батьківщиною. От, я думаю, що наступного разу вже не буду наперед забігати. Ми ще зустрінемося і розкажемо про те, які зміни будуть відбуватись. Стосовно родин зниклих безвісті, ви знаєте, ми не знали, що навіть такі проблеми. Не всі, по-перше, військовослужбовці зареєстровані як зникли безвісті. Деякі військові частини їх якби в цю категорію не виставляють, а як є, як самовільно залишили частину, не начебто. А їх нема, цих військовослужбовців вже теж більше року. Вони не підпадають у нас під цю категорію. Ну, питань дуже багато. Є таке, що і інвалідів забрали якось в армію, ну, мобілізували, а він мав право отримати відсрочку. А, ну, такі випадки різні, тяжко розібратися, але з кожним окремим випадком ми працюємо, допомагаємо, пишемо запити на військові частини, на командування, на центр, територіальний центр підтримки. Ну, отримуємо відповіді, в деяких випадках тяжко, треба писати по два, по три рази, але я думаю, що якщо вони до нас звернуться, ці мами, дружини, вони без уваги не залишаться, що в наших силах ми завжди робимо.
0: Не лишайтесь осторонь біди, а ви теж не мовчіть, не замовчуйте, звертайтеся до нашого відділу з питань ветеранської політики, управління праці, об'єднуйтесь між собою, обговорюйте, тому що якщо кажеш голос, вас почують. З вами була програма «Тема дня» на хвилі 107.5 Коростаня ФМ і наша гостя Людмила Гуркіївська, начальниця відділу з питань ветеранської політики. Дуже детально ми обговорили всі питання родин безвісти зниклих захисників та захисниць. Якщо є якісь питання, теж пишіть нам на номер 096-615-96-30 на Viber чи Telegram. Звертайтеся до нас в студію особисто. Ми будемо обов'язково питання порушувати, запрошувати гостей і розповідати. Дякую вам.
1: І вам дякую.
2: Тема дня. Соціальна реклама. На Коростень FM.
3: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Соціальна реклама. На Коростень FM.

0: Слухай хвилю 107.5 Коростень FM.
1: Головні події в Україні.
2: Росія атакувала Україну дронами. Російські війська вночі атакували Україну ударними безпілотниками. За даними повітряних сил, було запущено близько 80 дронів. Українська протиповітряна оборона знищила або подавила понад 60 ворожих безпілотників. У Києві через атаку виникла пожежа у складській будівлі Святошинського району. Екстрені служби працюють на місці. Інформація про наслідки атаки уточнюється. Бойові дії на фронті. На фронті минулої доби відбулося 278 бойових зіткнень. Найбільше російських штурмів українські військові зафіксували на Покровському напрямку – 43 атаки. Також противник активно діяв на Костянтинівському та Південно-Слобожанському напрямках. Російські війська завдали понад сотню авіаційних ударів і застосували сотні керованих авіабомб. Українські сили оборони продовжують стримувати наступ. Новий генеральний прокурор. В Україні визначилися з новим генеральним прокурором. Верховна Рада напередодні звільнила з посади Руслана Кравченка. За припинення його повноважень проголосували 317 депутатів. Напередодні президент Володимир Зеленський підписав відповідний указ. Кандидатуру нового очільника прокуратури мають представити найближчим часом. Зміна керівництва прокуратури відбувається на тлі подальшого реформування правоохоронної системи. Проєкт державного бюджету на 2027 рік. Кабінет міністрів схвалив проєкт державного бюджету України на 2027 рік та передав його до Верховної Ради. Документ передбачає значні видатки на оборону і безпеку держави. Загальний дефіцит бюджету оцінюють приблизно у 1 600 мільярдів гривень. Остаточні показники можуть змінитися під час розгляду законопроєкту парламентом. Уряд наголошує, що пріоритетом залишаються обороноздатність та соціальні видатки. Україна порушила питання з Запорізької АЕС. Україна закликала країни-члени МАГАТЕ підтримати деокупацію Запорізької атомної електростанції. Питання обговорюють під час Генеральної конференції МАГАТЕ у Відні. Українська сторона також закликає посилити санкції проти російського Росатома. Київ наголошує, що перебування російських військових і персоналу на станції створює ризики для ядерної та радіаційної безпеки. Ціни на пальне зростають. В Україні продовжують зростати ціни на пальне. Станом на 16 вересня середня вартість бензину А95 на великих мережах автозаправок становить понад 87 гривень за літр. Дизельне пальне коштує в середньому майже стільки.
1: Головні події в Україні.

0: Коростань FM 107.5.
1: Актуально.
0: В районі Київської мешканці чули вибухи та виявили уламки шахеда. Зокрема, вони впали біля будинку Юлії Кошелевич, багатодітної родини та заступниці начальника управління праці та соціального захисту населення. Як діяла родина із сусідами та як все сталося? Про це поспілкувалися із Юлією на радіо 107.5.
1: Актуально.
0: Юлія, ми знаємо, що для тебе таким стурбованим виявився понеділок і особливо неділя, так? Тому що саме в неділю сталася ось ця історія, яка сколихнула вже і новини, і нашу коростенську громаду, і місто Коростень про те, що біля паркану, зокрема і твого будинку, і сусідів, було виявлено шахет. Сподіваюся, все добре?
2: Так, все добре. Для нас неділя і вечірня тривога, ну, все добре, що так закінчилося, але так, виявилось, що під час повітряної тривоги до нас прям біля будинку впав шахет. Ну, реакція була, ну, зреагували ми швидко, одразу викликали відповідні служби. Це був вибух, і ми побачили дим, і коли вийшли, побачили, що біля нас лежить шахет. Я набирала, ну це можна і 101, і 102, я набирала 102 екстрений виклик. Служби дуже швидко і оперативно відреагували, зі мною зв'язалися, це і ДСНС, і поліція. Оперативно всі служби прибули на місце, всі цілі. Це бо нас також уточнювали і запитували, чи немає постраждалих. Вибух був у повітрі, і добре, що коли він впав, то ну, будівлі, всі будинки на нашій вулиці, всі цілі. Ну, там у нас тільки вікно постраждало, але що ми всі цілі, і діти цілі, і все закінчилося.
0: Це район Київської, нашого кафе «Ялинки», ми знаємо. Взагалі, шахет впав, він був цілий, чи якісь деталі повідлітали? Тому що на фотографії, яку я бачила, ти мені скидала, такий ось чорний, чесно кажучи, як літак вцілілий, лежить на траві.
2: Ну, так, це реактивний, він був, ну, якби бойової частини не було, бо він вибухнув у повітрі, і всі цей чулий вибух нас і в будинку, ну, вентиляція повилітала від цього удару, але, ну, як нам сказали, що це могла бути і пожежа, але тільки дим і запах цього бензину.
0: Тобто, якби він вибухнув, не зачепився десь за дерева, а впав просто на землю, дійсно, це ситуація була страшна. І для твого будинку, сусідів, і, мабуть, декілька вулиць. Тому що це вже була і пожежа, і, не дай Боже, якісь навіть травмування чи якісь певні випадки. Ти в цей час, де була? Троє діток, чоловік, неділя, всі ми знаємо,
2: ми всі вдома були,
0: це приватний будинок,
2: вдома, але наша сторона, там, де ми на той момент перебували, ну, з іншої сторони будинку, не з тої сторони вибуху. Ну, знаєте, звуку не було чути, нічого не було. Ну, він,
0: тобто ви не чули звуку, що летить
2: БПЛА? Він летів вже без, як ми зрозуміли, без цього, ну, чи мотору, чи він вже не працював.
0: Він вже був беззвучний.
2: Ну, чи його збивали, ми цієї інформації не знаємо. Але звуку взагалі не було. Тільки вибух. Ну, це просто одна секунда, і ніде по моніторах, ну, якось ми цієї інформації не бачили.
0: А був жовтий рівень небезпеки
2: так,
0: на той час?
2: Так, жовтий рівень, і просто ось вибух, і все.
0: Його вже забрали? Його вже сапери попрацювали?
2: Так, у нас була вся закрита територія, ну, і попередили, щоб по можливості не перебували на вулиці. Вчора вже його забрали на дослідження вже там.
0: Що ви одразу зробили? Ви все ж таки залишилися вдома, чи десь, можливо, поїхали до рідних?
2: Ну, ми дочекалися приїзду відповідних служб, ну, бо в нас було обстеження повністю всієї нашої території. Ну, і нам сказали, що ми можемо перебувати в будинку, бо він ж лишився там вночі. Ну, було хвилювання, бо я з дітьми, і, ну, чи це безпечно. Ну, нам дозволили перебувати, але вже ж чекали відповідних служб.
0: Тобто рятувальники сказали, що вже його бойова частина, вона так, вже знешкоджена.
2: Так, і, ну, ми собі чекали. Але вчора...
0: Твої поради на практиці і поради рятувальників вам, як мешканцям, які ось пережили таку біду, дай Боже, щоб такого більше не було, звісно, іншим людям, тому що війна триває.
2: Знаєте, це одразу, ну, це стресова ситуація, бо одразу не розумієш, а як воно ось тут, і, ну, завжди ж думаєш, може бути десь, але не в мене.
0: Але не на частині приватних обійств, ну, правда, де так, лише у вас там будинки.
2: Просто це, ну, приватний сектор, просто будинки, ну, як бачили, що це він зачепився за дерево, і просто в нас там високі тополі, і він просто впав ось так. Ну, це, можливо, така ситуація всюди, і ніхто не знає, як і куди він летів низько. Одразу. Дуже оперативно. Ми, як ж кажу, це одна була хвилина. Ми одразу викликали екстрені служби. Обов'язково це не підходити, не дивитися, а чекати відповідні служби, бо ніхто не знає, чи воно там десь ще вибухне, чи що там заклад. Ну, це просто ми цього знати не можемо. Обов'язково дочекатися, чекати, ну, як в нас було, я визвала, зі мною почали зв'язуватися, питання задавати деякі, там, чи ми чули вибух, який там стан, чи нічого не горить, чи є постраждалі. Ну, по факту це слідувати інструкціям тих людей, які в цьому компетентні. Мені дзвонило дуже багато номерів, і я постійно відповідала, розказувала, яка ситуація, чи все добре. Але зреагували дуже швидко, до нас під'їхали, все одразу, ну, закрили, де не можна перебувати, і вже служби з цим все розбиралися.
0: Тобто одразу телефонувати рятувальникам насамперед і дотримуватися всіх правил, як діти, саме головне, тому що психологічно для дітей це взагалі жах. Чи вони не зрозуміли, що це
2: та
0: відбулося?
2: Та зрозуміли, звичайно, зрозуміли. Ну, в мене... Середній був на вулиці, вони гуляли з сусідським хлопчиком. Вони побачили, що зачепився за дерево, і вони одразу забігли в будинок. Перелякалися. Ну, менша дочка, то вона ще, знаєте, ще розуміння цього не сильно. Вона, якщо в нас в дорослих є усвідомлення наслідків, які могли бути, бо ж одразу починаєш, а якщо б там цих пару метрів він десь пролетів, чи, ну, це добре, що він не зачепив приватні будинки, бо в нас така, у нас малесенький провулочок, але дуже багато на ньому дітей, просто в кожному
0: а
2: будинку.
0: А що за провулочок у вас? Добролюбова, так?
2: Ну, це, да, те будуть всі знати мою адресу, да, третій провулок Добролюбова, це по старій назві, це зараз він провулок Ретини Пекарчук. У нас маленька вулиця, але дуже багато дітей. Практично в кожному це 3,
0: ну,
2: плюс,
0: тобто,
2: дитини.
0: Тобто, зважаючи на такі ситуації, ми бачимо, що вже дійсно ці шахеди просто падають, де їм заманеться.
2: Треба
0: і
2: бути,
0: невідомо,
2: да,
0: де вони впадуть. По суті, потрібно навіть при жовтому та червоному рівнях виходить перебувати в укриттях. Але, якщо, наприклад, це приватний сектор і на території нема власного якогось підземного укриття?
2: Ну, треба дотримуватись цього правила стін і... В нас то це трошки складно, але по можливості бути однозначно подалі від скла, вікон. Ну, у нас же ж один цей осколок залетів в вікно і пошкоджене вікно. Однозначно від скла. Ну, і це щоб було хоча б дві стіни.
0: Дякуємо тобі, Юлія. Інформація для всіх, тому що ми знаємо, що війна триває і, по суті, такі, не дай Боже, випадки, вони можуть ставатися і невідомо, наскільки часто. Бережіть себе. Саме головне, щоб більше такого не було, так, не ставалося і з вами, і з вашими сусідами, та й взагалі з українцями всіма, і щоб мир нарешті настав в нашій країні. Дякуємо вам.
1: Актуально.

0: Говорить Коростень ФМ. Новини на Коростень ФМ.
1: 5 автономних дизельних обігрівачів для бійців 115-ї бригади почалися з екскурсії. 26 850 гривень – стільки користенці зібрали 27 серпня під час благодійної екскурсії Ервіна Мідена Древлянським парком. Дорога від зібраних коштів до бригади виявилася довшою, ніж планувалося. Першу партію обігрівачів громада замовила відразу, але вона не доїхала. Посилки знищив ворожий удар по логістичних складах нової пошти. Обігрівачі довелося замовляти вдруге. Цього разу вони таки дісталися до захисників. На Житомирщині призначили нового керівника Коростенського районного управління поліції. Начальник головного управління Національної поліції в Житомирській області Олександр Ковтун представив тимчасово виконуючого обов'язки начальника підрозділу полковника поліції Віталія Боровського. У заході взяли участь міський голова Володимир Москаленко, начальник Коростенської районної військової адміністрації Олег Рябой, керівник окружної прокуратури Олексій Лугинець та особовий склад поліції. Віталій Боровський розпочав службу в органах внутрішніх справ у 2002 році. Працював на оперативних та керівних посадах в підрозділах міліції та поліції Житомирщини. За роки служби він зарекомендував себе як досвідчений працівник, який добре знає специфіку організації роботи. Коростенська громада серед 45 громад-переможниць грантової програми і проєкту «ДЕСАЙД». Швейцарсько-український проєкт «Децентралізація для розвитку демократичної освіти» підтримуватиме розвиток академічних ліцеїв та муніципального співробітництва громад. Коростенська громада планує спільно з Горщиківською розвивати профільні класи біології, хімії та фізики. За умови укладення договору про співробітництво громада отримає 1 000 000 гривень на розвиток академічного ліцею. Кошти можна буде спрямувати на сучасне обладнання, лабораторії, ремонт, меблі та транспорт для підвезення учнів. Дітям пільгових категорій Коростенської громади пропонують оздоровлення у таборі «Водограй» на Закарпатті. Заїзд запланований із 9 до 22 жовтня. Наразі є близько 90 вільних місць. Путівки оплачуються державою за відповідною програмою. Для участі батькам потрібно зареєструватися у фонді соціального захисту осіб з інвалідністю, обрати табір та отримати довідку в управлінні праці. Водночас дорогу до табору та назад батьки мають організувати і оплатити самостійно. Деталі можна дізнатися в управлінні праці Коростеня за адресою: вулиця Шевченка, 8, кабінет 5. Футбольний клуб «Мал» – бронзовий призер чемпіонату Житомирщини серед ветеранів 40+. Завершився чемпіонат Житомирської області з футболу серед ветеранів 40+. За підсумками сезону команда «Мал Коростень» посіла третє місце та здобула бронзові нагороди. У заключному турі коростенці зустрілися з «Монолітом» із Козятина та поступилися з рахунком 1-2. Єдиний м'яч у складі «Мала» на 24-й хвилині забив Сергій Бондарчук. Отож, переможці – золото, колос, Путиловичі, срібло – футбольний клуб, новоселиця, бронза – «Мал Коростень». Вітаємо наших ветеранів із бронзовими нагородами та дякуємо команді за сезон.
0: Новини на Коростень ФМ.

0: Let's talk. Поговоримо.
1: Файна презентує непоборні, енергійний український поп-трек про силу духу, свободу та незламність. Файна – українська співачка та авторка пісень, яка поєднує етнічні мотиви із сучасним звучанням та створює музику не лише для себе, а й для інших українських артистів. Непоборні – шостий реліз Файни після переїзду до Києва у 2024 році. Трек поєднує електронне звучання, живі інструменти та автентичний вокал, а музично балансує між попом, фолком, діпхаус та дем. Непоборні – це пісня про свободу, внутрішню силу та здатність рухатися вперед попри будь-які обставини. Енергійне та емоційне звучання створює атмосферу, яка надихає не зупинятися, ламати власні межі та дозволяти своєму вогню світити яскравіше. Поєднання сучасної електроніки з живими інструментами та самобутньою вокальною манерою робить непоборні помітним та характерним треком у сучасній українській музиці. Сьогодні на хвилі 107.5 Користань FM буде прем'єра пісні «Непоборні», а також ми познайомимося із самою співачкою. Моє вітання!
2: Вітаю слухачів радіо «Користань FM».
1: Файна від псевдонім музичний, гарна, файна дівчина. Розкажи, будь ласка.
2: Файна взагалі така багатозначна, який має сенси. Файно просто, коли все файно, коли ти відносишся до життя, файно. Ну, якось так, більше, мабуть, що про внутрішнє. Ну, але і, мабуть, що зовнішнє також відбувається. Я надіюсь.
1: А як справжнє ім'я і з якого куточку України сьогодні ось ми з тобою розмовляємо і ведемо ефір на хвилі 107.5?
2: Мене звуть Ірина, я взагалі родом села Дмутька з Заходу, але зараз все в Києві живу.
1: Ірино, ти знаєш, з Луцька в Київ, як би ти сказала, я родом з Києва і зараз живу в Луцьку, де хоч трошки спокійніше, але, звісно, якось можеш і творити, і працювати, і надихатися на нові пісні, зважаючи на те, що постійно жовтий, червоний рівні небезпеки, обстріли, ну, взагалі, жахіття відбувається дійсно в столиці.
2: Ну, так би привів, якщо чесно. Приїжджаю додому, там, перепочити, побути, трішки в тиші, виспатися. Ну, а потім знову бій, тому що тут все якби робота, всі зарядки. Ну, так склалося, тому я думаю, що йдеться взагалі, що всі, хто лишається в Києві, в цей легкий час, завдяки ним, воно якось тримається, все куче. Розумієте, коли людей багато вболіває за своє місто і за свою країну, і не лишається, попри все, мені здається, що через те, от, взагалі ми тримаємося, наша країна тримається, і на все буде гаразд. Ну, я все одно вірю в це, і тому так.
1: Ми всі віримо і дійсно дякуємо всім, хто, незважаючи на ці складнощі, залишається працювати, підтримувати Київ, тому що без людей дійсно місто буде мертве. Непоборні. Тоді який сюжет цієї пісні? Ми вже стільки з тобою проговорили. Непоборні київляни, українці. Розкажи, будь ласка.
2: Так, це непоборні, це всі ми. Всі взагалі, хто є тут зараз, лишається, і той великий час щось робить, крутиться, відкриває якийсь бізнес навіть, тобто робить свою роботу, нехай маленьку, але, ну, але насправді ми титани і ми не поборні. Пісня саме про це, про віру в майбутнє, про те, що якщо ми будемо далі такими непоборними, все в нас буде не тільки гаразд, а ще краще, ніж у всіх інших сусідів також.
1: Історія пісні, як вона взагалі виникла, її ідея? Можливо, щось тебе надихнуло, якась сталася подія, історія, випадок в житті? Ось як з'явилася ідея написання пісні, як вона писалася і хто підтримував у її появі та музиці?
2: Ну, взагалі тут все насправді просто. Надихали люди, дивишся на наших людей, наскільки вони круті, наскільки вони хочуть жити і живуть попри все, це, знаєте, як трава на асфальті. От вона якась така асоціація зараз тут про наших людей. І тому все просто насправді. Пісня виникла швидко, як вона все завжди. От я ще чула таку теорію, що пісня класна має народжуватися не довше там півгодини. Ну, а це саме той випадок. От. А з приводу музики, твори зі мною разом, мій саунд-продюсер, аранжувальник Діма Білаш, з яким ми разом за все робимо. Він також вірить в цю справу і йому дуже подобаються мої пісні. Тому якось так ми спрацювали, слава Богу, є така людина.
1: Сьогодні твої треки, музику можна послухати в Ютубі, в соціальних мережах. Чи активна ти в Тіктоці, в Інстаграмі, чи, можливо, навіть виступаєш офлайн наживо? Як взагалі доводиться працювати в таких складних умовах війни?
2: Ну так, я би привів. Мабуть, зараз в першу чергу в соцмережі. От в соцмережах, також на музичних платформах можна слухати мою музику. Там таких Spotify, Apple Music, YouTube Music. От, а з живими виступами справді зараз, ну, проблематично, адже взагалі зараз заборона. Там більше 50 людей не можна. І організатори, ну, не беруться за це, тому що воно не має сенсу. Тому якось так і чекаємо кращих часів, поки творимо, накопичуємо матеріали і переважно все творче життя в соцмережах.
1: Чи працюєш над майбутнім треком?
2: Так, працюю над майбутнім треком. От, тому незабаром буде новий трек, він трошки буде інший, мабуть, зовсім інший. Тобто хочеться людей більше відволікати і якісь інші теми піднімати, тому що ну от є вже така патріотична. Я думаю, що для концертів її досить, і люди, мабуть, вже втомилися. Але хоча вона така не зовсім, вона, звичайно, патріотична, але більше про людей, про наших людей.
1: Тож. Непоборні, дякуємо тобі, Ірина. Непоборні, файна на хвилі 107.5 Користань FM. Надихаємося, дійсно, в єдності. Наша сила, наша перемога і завершення війни. І завдяки таким пісням, як твої, Ірино, завдяки пісні «Непоборні», дійсно, сила віри, вона лише стає сильнішою. Дякуємо тобі, непоборні, файна на 107.5 Користань FM. Далі.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Не знаєш, як привітати маму з днем народження?
2: Колегу з підвищенням чи освідчитись коханій?
1: Замовляй привітання на Коростень FM.
2: Ми привітаємо!
1: Ще й зі студії особисто зателефонуємо.
2: І улюблену пісню поставимо.
1: Детальна інформація за номером 096-615-9630.
2: Або в інстаграм-сторінці Коростень FM.

0: Коростань ФМ 107.5.
1: Прокачаємось на Коростень ФМ.
0: Якщо ви не бачили фільм «Над безодною 2», ви дуже багато втратили. А якщо не бачили просто «Над безодною», який вийшов набагато раніше, кілька років тому, то однозначно варто вам переглянути спочатку «Над безодною», а зараз «Над безодною 2». Тому що саме «Над безодною 2» і є найпопулярнішим фільмом цього тижня. Фільм «Над безодною 2» – це виклик для всіх, хто боїться висоти. Для мене однозначно. Джакс вирушає до Таїланду, щоб підкорити небезпечну гору, перетворюється Кван у пам'ять про загиблу сестру. Але омріяна подорож на жахіття, дівчина опиняється у пастці на висоті 1000 метрів над прірвою. Попереду лише напівзруйнована стежка та боротьба з власним страхом. Ось такий сюжет фільму. А ще є фільм «Над безодною», якщо не дивилися. Нагадаю його сюжет, тому що я його бачила. Мені дуже він сподобався. Бекі, що захоплюється скалолазінням, стає свідком того, як її чоловік Ден трагічно гине під час одного зі сходжень. Через рік молода жінка, що страждає від сильної депресії, дистанціювалася від своєї сім'ї та друзів, заливаючи своє горе алкоголем. Найкраща подруга Гантер, яка публікує в Ютуб відео з екстремальними трюками, переконує Бекі нарешті змиритися з стратою смертю чоловіка і розвіяти прах коханого з 600-метрової занедбаної радіощогли, розташованої посеред пустелі. Дівчата обидві підіймаються на саму вершину, проте через сходи, що раптом розсипалися, втрачають можливість безпечно спуститися, опинившись у смертельній пасті. І що буде далі відбуватися, спустяться вони чи ні, ці дівчатка, подружки, а також чи переборе свій власний страх Джакс, «Над безодною 2», «Над безодною». Ці фільми варто подивитися просто сьогодні ввечері.
1: Прокачаємось на

0: Коростань ФМ 107.5. Наш ефір підійшов до свого завершення, 16 вересня, середа, і ми сьогодні дуже-дуже багато чого обговорили. Насамперед, звісно, ми говорили про те, які зміни прийнялися в програмі для захисників та захисниць, саме які вважаються безвісти зниклими або полоненими в темі дня. Ну і дуже цікава така інформація, актуальна. Ми поговорили про те, як взагалі ось відреагували люди, які побачили, що в районі Київської на їхньому подвір'ї біля їхніх парканів впав шахет. Ну і звісно, в мюзикл «Новелтіс» ми познайомилися із Файною та запрем'єрили її нову пісню «Непоборні». Я вам кажу «па-па» і кажу, що взагалі є така сьогодні порада дня. У природи немає поганої погоди. Є тільки неправильно вибраний верхній одяг і забута вдома парасолька. Подумайте про це сьогодні. Поки парасолька нам не знадобилася, але дощові дні передають все ж таки попереду. Вони будуть, тож зважайте на це, коли буде зранку йти на роботу. Кажу вам, папа, завтра знову почуємося, 17 вересня. І головне, ми завтра будемо вітати наших рятувальників. Не забувайте, в них все ж таки свято.
1: Prime Time.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Новини на Коростень ФМ.
1: 5 автономних дизельних обігрівачів для бійців 115-ї бригади почалися з екскурсії. 26 850 гривень – стільки коростенці зібрали 27 серпня під час благодійної екскурсії Ервіна Мідена Древлянським парком. Дорога від зібраних коштів до бригади виявилася довшою, ніж планувалося. Першу партію обігрівачів громада замовила відразу, але вона не доїхала. Посилки знищив ворожий удар по логістичних складах нової пошти. Обігрівачі довелося замовляти вдруге. Цього разу вони таки дісталися до захисників. На Житомирщині призначили нового керівника Коростенського районного управління поліції. Начальник головного управління Національної поліції в Житомирській області Олександр Ковтун представив тимчасово виконуючого обов'язки начальника підрозділу полковника поліції Віталія Боровського. У заході взяли участь міський голова Володимир Москаленко, начальник Коростенської районної військової адміністрації Олег Рябой, керівник окружної прокуратури Олексій Лугинець та особовий склад поліції. Віталій Боровський розпочав службу в органах внутрішніх справ у 2002 році. Працював на оперативних та керівних посадах в підрозділах міліції та поліції Житомирщини. За роки служби він зарекомендував себе як досвідчений працівник, який добре знає специфіку організації роботи. Коростенська громада серед 45 громад-переможниць грантової програми проєкту DECIDE. Швейцарсько-український проєкт «Децентралізація для розвитку демократичної освіти» підтримуватиме розвиток академічних ліцеїв та муніципального співробітництва громад. Коростенська громада планує спільно з Горщиківською розвивати профільні класи біології, хімії та фізики. За умови укладення договору про співробітництво громада отримає 1 000 000 гривень на розвиток академічного ліцею. Кошти можна буде спрямувати на сучасне обладнання, лабораторії, ремонт, меблі та транспорт для підвезення учнів. Дітям пільгових категорій Коростенської громади пропонують оздоровлення у таборі «Водограй» на Закарпатті. Заїзд запланований із 9 до 22 жовтня. Наразі є близько 90 вільних місць. Путівки оплачуються державою за відповідною програмою. Для участі батькам потрібно зареєструватися у Фонді соціального захисту осіб з інвалідністю, обрати табір та отримати довідку в управлінні праці. Водночас дорогу до табору та назад батьки мають організувати і оплатити самостійно. Деталі можна дізнатися в управлінні праці Коростеня за адресою: вулиця Шевченка, 8, кабінет 5. Футбольний клуб «Мал» – бронзовий призер чемпіонату Житомирщини серед ветеранів 40+. Завершився чемпіонат Житомирської області з футболу серед ветеранів 40+. За підсумками сезону команда «Мал» Коростень посіла третє місце та здобула бронзові нагороди. У заключному турі коростенці зустрілися з «Монолітом» із Козятина та поступилися з рахунком 1-2. Єдиний м'яч у складі «Мала» на 24-й хвилині забив Сергій Бондарчук. Отож, переможці – золото, колос, Путиловичі, срібло, футбольний клуб, Новоселиця, бронза, «Мал» Коростень. Вітаємо наших ветеранів із бронзовими нагородами та дякуємо команді за сезон.
0: Новини на Коростень ФМ.

0: This sound is processed by Stereotool. Go to stereotool.com.
1: Реклама на Коростень FM.
2: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: говорить Коростень ФМ.
1: Новини на Коростень ФМ.
2: 5 автономних дизельних обігрівачів для бійців 115-ї бригади почалися з екскурсії. 26 850 гривень – стільки користенці зібрали 27 серпня під час благодійної екскурсії Ервіна Мідена Древлянським парком. Дорога від зібраних коштів до бригади виявилася довшою, ніж планувалося. Першу партію обігрівачів громада замовила відразу, але вона не доїхала. Посилки знищив ворожий удар по логістичних складах нової пошти. Обігрівачі довелося замовляти вдруге. Цього разу вони таки дісталися до захисників. На Житомирщині призначили нового керівника Коростенського районного управління поліції. Начальник головного управління Національної поліції в Житомирській області Олександр Ковтун представив тимчасово виконуючого обов'язки начальника підрозділу полковника поліції Віталія Боровського. У заході взяли участь міський голова Володимир Москаленко, начальник Коростенської районної військової адміністрації Олег Рябой, керівник окружної прокуратури Олексій Лугинець та особовий склад поліції. Віталій Боровський розпочав службу в органах внутрішніх справ у 2002 році. Працював на оперативних та керівних посадах в підрозділах міліції та поліції Житомирщини. За роки служби він зарекомендував себе як досвідчений працівник, який добре знає специфіку організації роботи. Коростенська громада серед 45 громад-переможниць грантової програми і проєкту DECIDE. Швейцарсько-український проєкт «Децентралізація для розвитку демократичної освіти» підтримуватиме розвиток академічних ліцеїв та муніципального співробітництва громад. Коростенська громада планує спільно з Горщиківською розвивати профільні класи біології, хімії та фізики. За умови укладення договору про співробітництво громада отримає 1 000 000 гривень на розвиток академічного ліцею. Кошти можна буде спрямувати на сучасне обладнання, лабораторії, ремонт, меблі та транспорт для підвезення учнів. Дітям пільгових категорій Коростенської громади пропонують оздоровлення у таборі «Водограй» на Закарпатті. Заїзд запланований із 9 до 22 жовтня. Наразі є близько 90 вільних місць. Путівки оплачуються державою за відповідною програмою. Для участі батькам потрібно зареєструватися у Фонді соціального захисту осіб з інвалідністю, обрати табір та отримати довідку в управлінні праці. Водночас дорогу до табору та назад батьки мають організувати і оплатити самостійно. Деталі можна дізнатися в управлінні праці Коростеня за адресою: вулиця Шевченка, 8, кабінет 5. Футбольний клуб «Мал» – бронзовий призер чемпіонату Житомирщини серед ветеранів 40+. Завершився чемпіонат Житомирської області з футболу серед ветеранів 40+. За підсумками сезону команда «Мал» Коростень посіла третє місце та здобула бронзові нагороди. У заключному турі коростенці зустрілися з «Монолітом» із Козятина та поступилися з рахунком 1-2. Єдиний м'яч у складі «Мала» на 24-й хвилині забив Сергій Бондарчук. Отож, переможці – золото, колос, Путиловичі, срібло, футбольний клуб, Новоселиця, бронза, «Мал» Коростень. Вітаємо наших ветеранів із бронзовими нагородами та дякуємо команді за сезон.
1: Новини на Коростень ФМ.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06. 63-419-3000.
2: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
0: Реклама на Коростень FM.

Отож, якщо ви мама, тато, тобто у вас є дитинка, діти, ми вас вітаємо. Чому? Тому що сьогодні дуже цікавий день. І, до речі, ще не доказала, якщо ви ще й працюєте, тому що сьогодні день працюючих батьків. Ми іноді не замислюємося над тим, наскільки це важливо і наскільки відповідально, і наскільки взагалі потрібно, знаєте, чесно кажучи, з повагою ставитися до батьків, які ще мають дуже і навіть маленьких діток, відправляють до садочків і одночасно працюють. Їм, повірте, набагато складніше, ніж людям, які є на роботі, в кого вже або дуже дорослі діти, або ще немає діток, але вони обов'язково будуть. Цим людям, колегам, працювати набагато легше. Іноді ми про це забуваємо, і я зважаю, що все ж таки і колеги, і керівники мають на це дивитися, тому що всі приходять одночасно на роботу, але працюючі батьки, уявляєте, вже і зробили сніданки, завели своїх діток до садочків, до школи, вже перенервували, можливо, 100 разів, перехвилювалися, як їхня дитинка, там укриття, тривоги. Ну, це взагалі по-іншому, ніж відповідати лише за себе. Тому все ж таки з повагою ставимося до працюючих батьків в колективі. Я б сказала, навіть іноді відпускаючи, можливо, їх раніше додому, а іноді просто дозволяючи їм, можливо, навіть на декілька хвилин запізнитися. Сподіваюся, що все ж таки в нас роботодавці лояльні, зокрема, і в нашій Коростенській громаді, і на це зважають і не забувають. Я, наприклад, завжди до цього ставлюся лояльно, зважаючи на те, що таким людям, повірте, набагато складніше. Отож, день працюючих батьків. У сучасному світі все більше сімей обирають, щоб в своєму житті обоє батьків працювали. Ну, зрозуміло, що потрібні і кошти, і підтримувати родину. Молодій родині потрібно, можливо, виплачувати кредит за житло, годувати своїх діток, одягатися, платити комунальні послуги, які постійно дорожчають. Тому вибір цей зрозумілий і правильний. Це рішення приносить свої плюси і мінуси. Так, що саме означає бути працюючими батьками сьогодні? Отож, плюси. Переваги спільної роботи батьків, коли працює і мама, і тато, це, звісно, фінанси та якість життя. Ну, якщо є гроші, ти можеш собі дозволити і краще поїсти, і краще одягнутися, і купити якісь вітаміни, ну і, звісно, десь, можливо, поподорожувати з дітками, там, побувати влітку десь біля басейну, десь поїхати на Закарпаття, можливо, якщо дозволяють умови поїхати за кордон, тобто це, звісно, переваги. Фінансова стабільність, коли працюють обидва, сім'я отримує більше ресурсів, що дозволяє обирати якісніший дитячий садок. Це, звісно, в тих містах, де є ще навіть і приватні садочки, там є можливість залишатися дитинці довше, там інше харчування. Ну, це вже у великих більше містах є така можливість. Є такі навіть можливості, коли з дому забирає автобус, якщо він їде до приватного садочка. Це теж комфортно, тому що, наприклад, ти свою дитинку вивів до під'їзду і вже її забрали. Це приватні навчальні заклади і також це можливість отримувати кращу медичну допомогу. Більше можливостей для відпочинку, про що я казала, частіші поїздки, спільні вихідні, усе це стає доступнішим. Звісно, це покращення матеріального добробуту безпосередньо впливає на комфорт і розвиток діток. Мінус. Найважливіше, звісно, менше часу проводиш з дітками. Це питання хвилює більшість батьків, як знайти баланс між роботою і сім'єю, адже жодні гроші не замінять щасливих моментів спільного дозвілля. До речі, цікава статистика. 70% працюючих матерів із вищою освітою визнають, що їм складно балансувати між роботою та сім'єю. Серед матерів без вищої освіти таких лише 52%. Аналогічна ситуація у батьків. 61% випускників коледжів визнають труднощі з поєднанням ролей, а серед невипускників – 47%. Чи впливає робота на щастя та здоров'я? Американська психологічна асоціація опублікувала дослідження, що працюючі матері частіше почуваються здоровішими та щасливішими, ніж ті, хто залишаються вдома з дітьми у ранньому віці. Ну, звісно, це дуже складно, але з одного боку, ти можеш вийти в місто, поспілкуватися з колегами, випити кави, ну і трошки по-іншому зрежисерувати свій
так би мовити, будень. Тому що постійно в квартирі з дітками однотипність, готуєш, прибираєш, доглядаєш, виходиш на вулицю погратися. Ну, звісно, це трошки теж тяжко. Активність на роботі, соціальні контакти та відчуття власної значущості можуть стати потужним джерелом енергії і внутрішньої гармонії. Ну і цікавий факт із історії. В перший день працюючих батьків офіційно почали відзначати у США у 2013 році як спосіб привернути увагу до складнощів і переваг поєднання кар'єри з вихованням дітей. Цей день став нагадуванням, що підтримка сімей на роботі – ключ до здорового суспільства. Тож, якщо у вас є на роботі колеги, сусіди, просто ви вийдете зараз на вулицю гратися, привітайте всіх батьків, які працюють з їхнім днем.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Гороскоп на Коростень FM.
1: А що радять зірки сьогодні, 16 вересня, для всіх знаків зодіаку? Отож, овни, день сприятливий для рішучих кроків, не відкладайте важливу розмову. Відвертість допоможе розставити все на свої місця, увечері варто відпочити. Тельці, можуть з'явитися цікаві фінансові або робочі можливості. Не поспішайте погоджуватися, спершу перевірте деталі. Близнюки, багато спілкування, новин і несподіваних контактів. Ваша гнучкість допоможе легко впоратися навіть із заплутаною ситуацією. Раки, день вимагатиме уваги до близьких. Не тримайте емоцій в собі. Щира розмова може значно покращити стосунки. Леви, ви будете особливо переконливими. Це гарний момент, щоб презентувати свої ідеї. Попросити про підвищення або зробити перший крок у важливій справі. Діви, захочеться навести порядок у всьому одразу. Зосередьтеся на головному і не вимагайте від себе ідеальності. Терези, на перший план вийдуть партнерство та особисті стосунки. Компроміс сьогодні виявиться значно ефективнішим за суперечку. Скорпіони, інтуїція підкаже правильний напрямок. Довіряйте своїм відчуттям. Але важливі рішення все ж підкріпіть фактами. Стрільці. День надихатиме на нові плани і пригоди, хороший час для навчання, подорожей та знайомств із цікавими людьми. Козероги, робочі питання вимагатимуть дисципліни. Ваші зусилля можуть залишатися непоміченими одразу, але дадуть відчутний результат. Водолії, можлива несподівана пропозиція або цікава ідея. Не бійтеся відійти від звичного сценарію, саме нестандартність стане вашою перевагою. Риби. День сприятливий для творчості, романтики та внутрішнього перезавантаження. Не дозволяйте чужому настрою впливати на ваш емоційний стан. І взагалі про сьогоднішній день. День кохання. Найкраще для щирих розмов підходить цей день для раків, терезів та риб. У фінансах особливо уважними варто бути тельцям і козорогам. Найбільш сприятливий день – леви, близнюки і стрільці.
0: Гороскоп на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

0: Тема дня.
1: Підтримка родин безвісти зниклих захисників, полонених та інших категорій – про нове в соціальній програмі. Про це поговоримо сьогодні на Користень FM 107.5 із нашою гостею Людмилою В'ячеславівною Гуркіївською,

0: Але ми бачимо іноді очікування ще страшніше за те, коли вже знаєш правду і переживаєш ці моменти по-своєму. Хоча війна – це все дуже жахливо і моторошно. Взагалі, що це за програма? Бачите, я сказала в програмі, але не сказала в якій, не уточнила, бо не знаю.
1: Так, да, дійсно. В нашій громаді з 2023 року діє програма соціальної підтримки захисників і захисниць України. В ній були різні позиції, фінансова підтримка і воїнам, які отримали поранення, які отримували захворювання, які лікувалися. Треба сказати, що кожний військовослужбовець, який проживає і зареєстрований на території нашої громади, може звернутися до нашого відділу і отримати матеріальну допомогу на лікування. Саме правильно ви сказали, що особлива підтримка була родинам загиблих захисників України. Це питання стосовно родин, де є родичі, які зникли безвісти за особливих обставин, воно розглядалось вже подавно і були підготувалися ці зміни, а також ще звертались до нас родини, у яких військовослужбовці зникли безвісти. І відповідно до цих звернень і напрацювань було затверджено зміни до існуючої з 23-го року програми і передбачено різні види фінансової підтримки саме цій категорії родин.
0: Деталізовано ще ми про це поговоримо, але ось саме скільки в нас таких родин, чи скільки воїнів, які вважаються безвісти зниклими, про чию долю досі не знаємо, чекаємо і, звісно, чекає на них вся коростенська громада додому.
1: На території нашої громади, відповідно до списків, які нам надають органи ТЦК, близько 280 військовослужбовців, які зникли безвісти за особливих обставин. І майже 10, трошки більше, ця цифра теж вона коливається, ті, хто перебуває в полоні. З полоном, ви ж знаєте, російська сторона не підтверджує, хоча запити координаційний штаб робить регулярно. От тому ця цифра не повністю, можна сказати, достовірна, але близько 10 військовослужбовців, які перебувають в полоні.
0: А ось родини полонених, вони теж відносяться так до цієї програми, до змін, про які ми будемо говорити?
1: Так, так. Да. Вони входять в цю категорію, яким буде надаватись фінансова підтримка.
0: Якщо ви аналізували, чи, можливо, ваші колеги з управління праці, ось ці 280 воїнів, приблизно 10 полонених, взагалі ось родини їхні, аналізували, там діток багато, чи вони не одружені, з матерями живуть, що це за взагалі родини?
1: Да, це такі звичайні хлопці, які різного віку. І 30, 40, 50, і близько 60 років. У когось є батьки, ось вже, на жаль, батьки померли, хтось одружений був, хтось не одружений, в кого не діти. Тобто ми так рахуємо, що кожна родина звернеться і отримає належну їй матеріальну допомогу.
0: Людмила В'ячеславівна, родина, мати, батько, дружина, діти, хто мається на увазі, який може претендувати на певну допомогу за цією програмою місцевою?
1: Да, розкажу трошки дійсно. Хто ж має право для... Ну, почнемо спочатку. Фінансова підтримка буде надаватися в розмірі 10 тисяч гривень одноразово. За нею можуть звернутися батьки, або ж дружина, або діти. Комусь одному із членів родини буде надано. Треба зазначити, що матимуть право ті родини, які станом на сьогодні, у яких військовослужбовці рахуються зниклими безвісти. Бо бувають же ж такі випадки, що військовослужбовець довгий час безвісти зниклий, а потім чи обмін тілами, чи він його звільнено з полону. І на даний момент він уже не рахується безвісти зниклим. Тому прошу, щоб ті родини, у яких на даний час родичі являються зниклими безвісти за особливих обставин, і вони мають це підтвердження, витяг з реєстру від МВС, звертати.

0: звертатись до нас. Вулиця Музейна, 5. Спеціалісти мого відділу приймають щоденно з 8 до 17. І можу розказати, які необхідні документи. Там невеликий
1: перегляд. Звертатися вже можна? З якого часу?
0: З 10 числа було затверджено, 9 числа рішенням виконавчого комітету було затверджено порядок стосовно виплати матеріальних допомог. І люди вже до нас починають йти оформляти.
1: Це одноразова така акція, так. Тобто 10 тисяч гривень, так. Якщо ви маєте саме безвісти зниклого воїна в родині. Звертаєтеся до вас на музейну 5 і вже ці гроші. Але ще тут таке питання, знаєте, ви сказали, або дружина, або мама чи тато, або дитина. Але ж ми іноді знаємо різні, є такі ось родини... Мама і тато, буває, не спілкуються з дружиною. Ну, різні є питання, такі сімейні в цьому випадку. Якщо прийде і мама, і дружина, наприклад, але вони не дійшли якоїсь згоди в цьому питанні. Ну, чи ви таке проглядали?
0: Таких випадків у нас, я думаю, що не повинно бути. Це таки родина, вона згуртована в цьому плані. Це ж не одноосібне рішення. Рішення приймається комісією, затверджується виконавчим комітетом. Я думаю, що питань не повинно бути. Треба ж сказати, що ці родини отримують із держави грошове забезпечення. Воно ділиться рівномірно, розподіляється між родичами першого ступеня спорідненості. Тому ми включили всіх. Чому? Тому що буває, що чоловік з дружиною розлучені, є діти. От є діти, які неповнолітні, тобто цивільна дружина чи колишня дружина може прийти і написати від імені як представник неповнолітньої дитини заяву для отримання цих дітей.
1: Тобто може бути мама, тато, офіційна дружина або так, діти, так, правильно? Так. Якщо розлучені чи там жили цивільним шлюбом, там вже зовсім інші питання. Чи вже приходили з 10 вересня родини і якісь, можливо, такі нюанси виникали, запитання в них, про які вже можна зараз говорити, щоб інші теж знали? Чи все там було повідомлено?
0: З собою, да, родини йдуть, уже більше 20 родин оформили документи. Основний документ, який необхідно мати, це витяг з реєстру осіб, які зникли безвісти за особливих обставин, які видається в органах поліції, або ж витяг із електронного кабінету координаційного штабу поводження з військовополоненими. У цих родин є ці витяги, просто вони не завжди з собою їх беруть, тому зразу хочу попередити, щоб були ці документи. А всі інші документи, які у кожного є в телефоні, це рахунок банка, паспорт, код, якщо це син, то свідоцтво про народження, як чоловік, свідоцтво про шлюб, відповідно. Ну, все-таки логічно, зрозуміло, щоб було нарахування.
1: І кошти зараховуються на картку, так?
0: Кошти будуть зараховуватись на картку, да, на протязі місяця, півтора, якось так.
1: Зміни до програми захисників і захисниць – це кошти міського бюджету, зараз ми говоримо, для уточнення.
0: Так, це кошти бюджету міської територіальної громади. Окрім цієї допомоги, що я сказала, про 10 тисяч – ще є два в цьому році два види матеріальних допомог. Передбачено 30 тисяч воїнам, які звільнені з полону, і в нас теж вже таких звернулось 8 військовослужбовців.
1: Одноразово теж.
0: Одноразово, так. Да. І матеріальна допомога дітям до їх дня народження. Тобто мами чи дружини. Тобто, які йдуть до нас, зразу повинні мати свідоцтво про народження своїх діток. Із січня місяця, починаючи, за 26-й рік, всім діткам буде виплачено по 2 тисячі до дня народження.
1: Угу. Січня 2027 року?
0: Ні, 26-го року. Зараз ж у нас вересень. Ну, будемо ми вертатись всім, хто народився.
1: Тобто батьки вже зараз можуть звертатися, да, якщо, да, наприклад, в дитинки, де народження було 12 березня,
0: так,
1: 26-го року.
0: Так.
1: так. Вже можна звертатися і отримати 2000 гривень за березень.
0: За березень.
1: А вже наступного березня році. Вже можна коли звертатися буде?
0: Вони люди, ці мами звертаються один раз. І до 18-річного віку їй кожного року буде на карточку перераховано 2000 гривень.
1: А просто... якщо тато вже не буде в категорії безвісти зниклих, наприклад, через рік?
0: У нас ця допомога передбачена і дітям загиблих захисників, тобто з однієї категорії.
1: І полонених.
0: Да. Угу. Ви зрозуміли. Ще буде матеріальна допомога, визначена порядком і програмою до Дня матері. Ну, вона вже буде діяти з 2027 року.
1: В травні вже,
0: дай матері. Місяці, да. Всі мами зниклих безвісті військовослужбовців, і вона вже паралельно отримують мами загиблих захисників, всім буде виплачено по 5 тисяч гривень.
1: Угу. Ви сказали, що окрім цієї міської програми, про яку ми дуже детально з вами проговорили, ще є категорія підтримки і державна, так? Вона теж діє вже незалежно від вашого відділу, але чи є якісь зміни в цьому питанні?
0: Да, раніше отримували родини повністю грошове забезпечення на руки – замість, як родина зниклого безвісті військовослужбовця. З лютого місяця 25-го року ця допомога, вона розділяється, тобто не допомога, а грошове забезпечення розділяється на дві половини. Половина його суми залишається на рахунках військовій частині, якби депонується 50%, а 50% рівномірними частинками виплачується всім членам родини. Тобто, якщо це батьки, дружина, діти, то приблизно там у них, в залежності від кількості членів родини, і сума у кожного різна.
1: Угу. Якщо, наприклад, мама, тато, безвісти зниклого воїна, полоненого, дружина, дітки, окрім цих коштів, про які ми проговорили, державних, з міського бюджету, на які вони ще мають право пільги, з якого приводу звернутися, наприклад, до вашого відділу ветеранського чи до ваших колег, можливо, оздоровити дитину, якісь ось зараз холода йдуть, програми для них почнуть зимові діяти, з чим ще можна звертатися?
0: Так, потрібно сказати, що на прийомі спеціалісти нашого відділу роз'яснюють всі пільги, на які має родина. А саме, в нашому місті є Центр життєстійкості. На базі товариства Червоного Хреста працює психолог, який надає послуги психологічного характеру. Вони влаштовують зустрічі, проводять урочисті заходи до різних свят, запрошують кожну п'ятницю округлі столи. У них велика програма, багато спеціалістів, які пройшли навчання і мають досвід саме спілкування з такими родинами. Тому не треба зволікати і нехтувати. Це ж завжди краще серед людей, навіть і собі подібних людей, які стикнулись теж з таким горем, знайти вихід для того, щоб знайти вихід і продовжувати жити далі. В центр зайнятості теж для цієї особливої категорії родин безвісті зниклих військовослужбовців надає свої послуги саме з працевлаштування. Вони консультують стосовно отримання грантів. Тому вулиця Ольгінська, 1. Будь ласка, можна звертатись в центр зайнятості і отримати консультації стосовно працевлаштування. Відділ сімейної політики нашого управління проводить облік діток, які бажають саме оздоровитись. Але для того, щоб отримати оздоровлення, треба перебувати на обліку саме в цьому відділі сімейної політики. Туди можна або особисто звернутися по вулиці Шевченка, 8, Або ж уже як на прийомі, оформлюючи ці наші допомоги стосовно виплат, написати заяву, і вас поставлять, їх поставлять на облік, і при надходженні якихось пропозицій спеціалісти телефонують і набирають групи для оздоровлення.
1: Угу. А, наприклад, програма, яка діє у спортивних залах, як для захисників, такої програми немає там зайнятися фізкультурою, фітнесом? Або, наприклад, придбати якісь певні речі в спортивному магазині за ці кошти?
0: Треба сказати, що саме спорт для ветеранів працює програма через застосунок Дія. Ну, велика кількість безвісти зниклих військовослужбовців вже мали статус учасника бойових дій. Тобто вони вже отримували і допомогу, нарахування як учасники бойових дій на житлово-комунальні послуги. І якщо вони отримують статус, в дії ж зразу з'являється електронне посвідчення. Відповідно, якщо є телефон, наприклад, військовослужбовця на руках, то да, можна отримати цей QR-код і звернутися до спортзалу. У нас два спортзали, які надає цю послугу за рахунок цих державних коштів, і пройти там спортивні заняття.
1: Чи беруть участь родини, дітки, батьки, дружини в певних культурних заходах в нашій громаді? Чи залучаєте їх до, можливо, якихось відвідин, музеїв, вистав, десь бувають?
0: Я зрозуміла, да. І у нас, бачите, багато саме установ, які займаються підтримкою, психологічною підтримкою діток різних категорій. І безвісті зниклих військовослужбовців також. Саме Центр юнацької творчості багато робить заходів, залучає дітей, я ж кажу, не тільки цих, різних категорій дітей. Так само Центр позашкільної освіти, є гуртки, можете звертатись, Грушевського 68. Так само, як я вже казала, Товариство Червоного Хреста, це саме для дорослої публіки. І багато послуг вони там у них передбачено і для ветеранів, і для родин ветеранів. Тому, якщо є потреба, можете приходити на музейну 5, відділ саме з питань ветеранської політики. Спеціалісти зателефонують, спитають, дадуть буклет, хто, по якій адресі, які заходи. Ну, питань немає, ми завжди допомагаємо. І якщо є бажання, є можливість, будь ласка, приходьте.
1: Громада відкрита для всіх. Да. Ще два такі запитання важливі. Дивіться, коли все ж таки є згуртування, є якесь певне об'єднання, чи громадська організація, якийсь офіс, зустрічі, тоді люди можуть про щось говорити разом і вже доносити думку до посадовців, пропозиції, самі вирішувати, зустрічати, спілкуватися. Я, наприклад, ще не чула, що в нашій громаді, можливо, є така організація, зокрема, і родин безвісти зниклих та полонених. Чи не розглядається це питання серед них, чи, можливо, вони зверталися до міської ради, до вашого відділу з приводу допомоги, підтримки, роз'яснення? Тому що все ж таки тоді було б краще контактувати, тому що, можливо, хтось і не знає, куди звернутися, в кого взяти пораду. Ну, хоча вже вони всі зустрічаються, звісно, під час певних заходів.
0: Я погоджуюсь з вами.
1: Чи це тяжко зробити ось певне об'єднання?
0: Ну, це бажання. Необхідно саме основне бажання. Я думаю, у нас у родин, які мають військовослужбовці, які з них безвісті, це у нас активна частина таких матері, дружини. У нас були проходили робочі зустрічі саме стосовно змін до програми про отримання фінансової підтримки. І я думаю, що вони дійдуть до цього висновку, що треба створити громадську організацію. Так само було і з родинами загиблих захисників. Юристи нашого управління надавали юридичний супровід стосовно саме реєстрації громадської організації. Якщо буде бажання, час і можете звертатись саме безпосередньо до начальника управління Єсіна Ігоря Володимировича, він допоможе, скерує і сам може оформити, тому що оформлення проходить в Житомирі цих громадських організацій. От, ну, якось.
1: І ще таке запитання. Юристи в управлінні праці є, у міській раді є. Я думаю, що якщо таке дійсно буде бажання, а воно суттєве це бажання, тому що тоді буде об'єднання, вирішення питань, і таким чином і міська влада теж буде дослуховуватись, чути, тому що якщо говорити про щось голос, питання можна вирішити. А коли мовчати десь вдома це обговорювати, звісно, це питання і залишиться вдома. І останнє запитання, все ж таки, які ось найбільші проблеми, з якими звертаються родини безвісти зниклих, можливо, які ще не вирішені, не розглянуті, але все ж таки вони будуть вирішуватися, тому що іноді, коли, наприклад, читаєш коментарі, вдома коментувати легше, і тому порушуються, звісно, різні питання. Зокрема, я читала в одному з коментарів, що через неділю, щомісяця проводяться акції в центрі міста, і дуже часто іноді пишуть, чи родини, чи просто коментатори, можливо, це і неправда, тому що дуже багато різних чуток пишуть, що не долучаються посадовці до таких акцій, що ми ніколи не бачили, наприклад, ну, тобто порушують різні питання. Чи говорять вам, як управлінню праці, і з якими питаннями звертаються?
0: Ще в додаток до попереднього питання хочу сказати, навіщо потрібна громадська організація? Для чого її створювати? Перш за все, громадська організація може подавати заявки на отримання якихось грантів. Ось навіть так, ці так. акції, як ви кажете, які кожен місяць влаштовують родини зниклих безвісті, вони теж потребують якоїсь матеріальної підтримки. Саме навіть безпосередньо до нас звертались для того, щоб ми надали колонку з мікрофоном, от як буде створена, і багато інших моментів, ось як створиться громадська організація, вони зможуть писати якісь заявки для існуючих у них потреб, навіть якась комп'ютерна техніка, фототехніка, ось мікрофони, і аудіо і все інше. І грантодавці, вони ж безпосередньо фізичній особі не дадуть це, а як є вже створена якась структура, то да, вони зможуть отримати, я думаю, що це ось так, як Товариство Червоного Хреста, багато їм допомагають якби спонсори і меценати і таке інше. Це перше. По-друге, з якими питаннями до нас звертаються? Ми не встигли затвердити ці зміни. Вже у нас звернення стосовно інших. Уже виходить так, що на кожному майже виконкомі у нас постійно якісь зміни, питання стосовно ветеранів і змін до програми і ветеранського...
1: Ну, ця категорія сьогодні найважливіша.
0: Да. Що можу сказати? Бачите, багато пільг в законі, які передбачено законодавством, але кошти не виділяються, і тому воно, фінансування це переходить на бюджет громади. Тому будуть зміни ще стосовно... Героїв України. У нас на території громади є, є особи, які мають особливі заслуги перед батьківщиною. От, я думаю, що наступного разу вже не буду наперед забігати. Ми ще зустрінемося і розкажемо про те, які зміни будуть відбуватись. Стосовно родин зниклих безвісті, ви знаєте, ми не знали, що навіть такі проблеми. Не всі, по-перше, військовослужбовці зареєстровані як зникли безвісті. Деякі військові частини їх якби в цю категорію не виставляють, а як є, як самовільно залишили частину, не начебто. А їх нема, цих військовослужбовців вже теж більше року. Вони не підпадають у нас під цю категорію. Ну, питань дуже багато. Є таке, що і інвалідів забрали якось в армію, ну, мобілізували, а він мав право отримати відсрочку. А, ну, такі випадки різні, тяжко розібратися, але з кожним окремим випадком ми працюємо, допомагаємо, пишемо запити на військові частини, на командування, на центр, територіальний центр підтримки. Ну, отримуємо відповіді, в деяких випадках тяжко, треба писати по два, по три рази, але я думаю, що якщо вони до нас звернуться, ці мами, дружини, вони без уваги не залишаться, що в наших силах ми завжди робимо.
1: Не лишайтесь осторонь біди, а ви теж не мовчіть, не замовчуйте, звертайтеся до нашого відділу з питань ветеранської політики, управління праці, об'єднуйтесь між собою, обговорюйте, тому що якщо кажеш голос, вас почують. З вами була програма «Тема дня» на хвилі 107.5 Коростань ФМ і наша гостя Людмила Гуркіївська, начальниця відділу з питань ветеранської політики. Дуже детально ми обговорили всі питання родин безвісти зниклих захисників та захисниць. Якщо є якісь питання, теж пишіть нам на номер 096-615-96-30 на Viber чи Telegram. Звертайтеся до нас в студію особисто. Ми будемо обов'язково питання порушувати, запрошувати гостей і розповідати. Дякую вам.
0: І вам дякую.
2: Тема дня.

0: Говорить Коростень ФМ.
1: Новини на Коростень ФМ.
2: 5 автономних дизельних обігрівачів для бійців 115-ї бригади почалися з екскурсії. 26 850 гривень – стільки користенці зібрали 27 серпня під час благодійної екскурсії Ервіна Мідена Древлянським парком. Дорога від зібраних коштів до бригади виявилася довшою, ніж планувалося. Першу партію обігрівачів громада замовила відразу, але вона не доїхала. Посилки знищив ворожий удар по логістичних складах нової пошти. Обігрівачі довелося замовляти вдруге. Цього разу вони таки дісталися до захисників. На Житомирщині призначили нового керівника Коростенського районного управління поліції. Начальник головного управління Національної поліції в Житомирській області Олександр Ковтун представив тимчасово виконуючого обов'язки начальника підрозділу полковника поліції Віталія Боровського. У заході взяли участь міський голова Володимир Москаленко, начальник Коростенської районної військової адміністрації Олег Рябой, керівник окружної прокуратури Олексій Лугинець та особовий склад поліції. Віталій Боровський розпочав службу в органах внутрішніх справ у 2002 році. Працював на оперативних та керівних посадах в підрозділах міліції та поліції Житомирщини. За роки служби він зарекомендував себе як досвідчений працівник, який добре знає специфіку організації роботи. Коростенська громада серед 45 громад-переможниць грантової програми і проєкту DECIDE. Швейцарсько-український проєкт «Децентралізація для розвитку демократичної освіти» підтримуватиме розвиток академічних ліцеїв та муніципального співробітництва громад. Коростенська громада планує спільно з Горщиківською розвивати профільні класи біології, хімії та фізики. За умови укладення договору про співробітництво громада отримає 1 000 000 гривень на розвиток академічного ліцею. Кошти можна буде спрямувати на сучасне обладнання, лабораторії, ремонт, меблі та транспорт для підвезення учнів. Дітям пільгових категорій Коростенської громади пропонують оздоровлення у таборі «Водограй» на Закарпатті. Заїзд запланований із 9 до 22 жовтня. Наразі є близько 90 вільних місць. Путівки оплачуються державою за відповідною програмою. Для участі батькам потрібно зареєструватися у фонді соціального захисту осіб з інвалідністю, обрати табір та отримати довідку в управлінні праці. Водночас дорогу до табору та назад батьки мають організувати і оплатити самостійно. Деталі можна дізнатися в управлінні праці Коростеня за адресою: вулиця Шевченка, 8, кабінет 5. Футбольний клуб «Мал» – бронзовий призер чемпіонату Житомирщини серед ветеранів 40+. Завершився чемпіонат Житомирської області з футболу серед ветеранів 40+. За підсумками сезону команда «Мал» Коростень посіла третє місце та здобула бронзові нагороди. У заключному турі коростенці зустрілися з «Монолітом» із Козятина та поступилися з рахунком 1-2. Єдиний м'яч у складі «Мала» на 24-й хвилині забив Сергій Бондарчук. Отож, переможці – золото, колос, Путиловичі, срібло, футбольний клуб, Новоселиця, бронза, «Мал» Коростень. Вітаємо наших ветеранів із бронзовими нагородами та дякуємо команді за сезон.
1: Новини на Коростень ФМ.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
0: Реклама на Коростень FM.
4: Сенімо.

0: Радіочат на Коростень FM.
1: Трошки реклами про радіо Коростень FM 107.5 під час радіочату на нашій хвилі. Ми всі знаємо, що слухати нас можна на хвилі 107.5, їдете ви в авто або по радіоприймачу, чи, наприклад, на сайті Коростень Media News, теж ми там звучимо цілодобово. Але також слухати радіо Коростень FM 107.5 можна у нашому популярному застосунку Сіті. Заходите в Play Market або в App Store, завантажуєте, пишете Сіті, ці чотири такі великі літери, чорний такий кружечок, завантажуєте, проходите там ідентифікацію номера телефону, обираєте Коростенську міську громаду, і ви в курсі всіх подій. До речі, там є новини Коростенської міської громади, є інформація про медіа та соціальні мережі, є мапа укриттів, які поряд з вами, що теж дуже важливо, а також є

0: felt like a dream.
1: Головні події в Україні.
2: Росія атакувала Україну дронами. Російські війська вночі атакували Україну ударними безпілотниками. За даними повітряних сил, було запущено близько 80 дронів. Українська протиповітряна оборона знищила або подавила понад 60 ворожих безпілотників. У Києві через атаку виникла пожежа у складській будівлі Святошинського району. Екстрені служби працюють на місці. Інформація про наслідки атаки уточнюється. Бойові дії на фронті. На фронті минулої доби відбулося 278 бойових зіткнень. Найбільше російських штурмів українські військові зафіксували на Покровському напрямку – 43 атаки. Також противник активно діяв на Костянтинівському та Південно-Слобожанському напрямках. Російські війська завдали понад сотню авіаційних ударів і застосували сотні керованих авіабомб. Українські сили оборони продовжують стримувати наступ. Новий генеральний прокурор. В Україні визначилися з новим генеральним прокурором. Верховна Рада напередодні звільнила з посади Руслана Кравченка. За припинення його повноважень проголосували 317 депутатів. Напередодні президент Володимир Зеленський підписав відповідний указ. Кандидатуру нового очільника прокуратури мають представити найближчим часом. Зміна керівництва прокуратури відбувається на тлі подальшого реформування правоохоронної системи. Проєкт державного бюджету на 2027 рік. Кабінет міністрів схвалив проєкт державного бюджету України на 2027 рік та передав його до Верховної Ради. Документ передбачає значні видатки на оборону і безпеку держави. Загальний дефіцит бюджету оцінюють приблизно у 1 трильйон 600 мільярдів гривень. Остаточні показники можуть змінитися під час розгляду законопроєкту парламентом. Уряд наголошує, що пріоритетом залишаються обороноздатність та соціальні видатки. Україна порушила питання з Запорізької АЕС. Україна закликала країни-члени МАГАТЕ підтримати деокупацію Запорізької атомної електростанції. Питання обговорюють під час генеральної конференції МАГАТЕ у Відні. Українська сторона також закликає посилити санкції проти російського Росатома. Київ наголошує, що перебування російських військових і персоналу на станції створює ризики для ядерної та радіаційної безпеки. Ціни на пальне зростають. В Україні продовжують зростати ціни на пальне. Станом на 16 вересня середня вартість бензину А95 на великих мережах автозаправок становить понад 87 гривень за літр. Дизельне пальне коштує в середньому майже стільки.
1: Головні події в Україні.

0: актуально.
1: В районі Київської мешканці чули вибухи та виявили уламки шахеда. Зокрема, вони впали біля будинку Юлії Кошелевич, багатодітної родини та заступниці начальника управління праці та соціального захисту населення. Як діяла родина із сусідами та як все сталося? Про це поспілкувалися із Юлією на радіо 107.5. Юлія, ми знаємо, що для тебе таким стурбованим виявився понеділок і особливо неділя, так? Тому що саме в неділю сталася ось ця історія, яка сколихнула вже і новини, і нашу коростенську громаду, і місто Коростень про те, що біля паркану, зокрема і твого будинку, і сусідів, було виявлено шахет. Сподіваюся, все добре?
2: Так, все добре. Для нас неділя і вечірня тривога, ну, все добре, що так закінчилося, але так, виявилось, що під час повітряної тривоги до нас прям біля будинку впав шахет. Ну, реакція була, ну, зреагували ми швидко, одразу викликали відповідні служби. Це був вибух, і ми побачили дим, і коли вийшли, побачили, що біля нас лежить шахет. Я набирала, ну це можна і 101, і 102, я набирала 102 екстрений виклик. Служби дуже швидко і оперативно відреагували, зі мною зв'язалися, це і ДСНС, і поліція. Оперативно всі служби прибули на місце, всі цілі. Це, бо нас також уточнювали і запитували, чи немає постраждалих. Вибух був у повітрі, і добре, що коли він впав, то ну, будівлі, всі будинки на нашій вулиці, всі цілі. Ну, там у нас тільки вікно постраждало, але що ми всі цілі, і діти цілі, і все закінчилося.
1: Це район Київської, нашого кафе «Ялинки», ми знаємо. Взагалі, шахет впав, він був цілий, чи якісь деталі повідлітали? Тому що на фотографії, яку я бачила, ти мені скидала, такий ось чорний, чесно кажучи, як літак вцілілий, лежить
2: це,
1: на траві.
2: Ну, так, це реактивний, він був, ну, якби бойової частини не було, бо він вибухнув у повітрі, і всі цей чулий вибух в нас і в будинку, ну, вентиляція повилітала від цього удару, але, ну, як нам сказали, що це могла бути і пожежа, але тільки дим і запах цього бензину.
1: Тобто, якби він вибухнув, не зачепився десь за дерева, а впав просто на землю, дійсно, це ситуація була страшна. І для твого будинку, сусідів, і, мабуть, декілька вулиць. Тому що, ну, це вже була і так, пожежа, так. І, не дай Боже, якісь навіть травмування чи якісь певні випадки. Ти в цей час, де була троє діток, чоловік, неділя, всі,
2: ну,
1: ми знаємо,
2: ми всі
1: ви вдома були, це
2: так.
1: Приватний будинок,
2: вдома, але наша сторона, там, де ми на той момент перебували, ну, з іншої сторони будинку, не з тої сторони вибуху. Ну, знаєте, звуку не було чути, нічого не було. Ну, він,
1: тобто ви не чули звуку, що
2: летить
1: або пила?
2: Він летів, як ми зрозуміли, без цього, ну, чи мотору, чи він вже не працював.
1: Він вже був беззвучний.
2: Ну, чи його збивали, ми цієї інформації не знаємо. Але звуку взагалі не було. Тільки вибух. Ну, це просто одна секунда, і ніде по моніторах, ну, якось ми цієї інформації не бачили.
1: А був жовтий рівень небезпеки,
2: так,
1: на той жовтий, час?
2: Так, жовтий рівень, і просто ось вибух, і все.
1: Його вже забрали? Його вже сапери попрацювали?
2: Так, у нас була вся закрита територія, ну, і попередили, щоб по можливості не перебували на вулиці. Вчора вже його забрали на дослідження вже там.
1: Що ви одразу зробили? Ви все ж таки залишилися вдома, чи десь, можливо, поїхали до рідних?
2: Ну, ми дочекалися приїзду відповідних служб, ну, бо в нас було обстеження повністю всієї нашої території. Ну, і нам сказали, що ми можемо перебувати в будинку, бо він ж лишився там вночі. Ну, було хвилювання, бо я з дітьми, і, ну, чи це безпечно, Ну, нам дозволили перебувати, але вже ж чекали відповідних служб.
1: Тобто рятувальники сказали, що вже його бойова частина, вона вже знешкоджена.
2: Так, і ну, ми собі чекали, але вчора...
1: Твої поради на практиці і поради рятувальників вам, як мешканцям, які ось пережили таку біду, дай Боже, щоб такого більше не було, звісно, іншим людям, тому що війна триває.
2: Знаєте, це одразу... ну, це стресова ситуація, бо одразу не розумієш, а як воно ось тут, і ну, завжди ж думаєш, може бути десь, але не в мене.
1: Але не на частині приватних обійств, ну, правда, де так, лише у вас там будинки.
2: Просто це ну, приватний сектор, просто будинки, ну, як бачили, що це він зачепився за дерево, і просто в нас там високі тополі, і він просто впав ось так. Ну, це можливо... Така ситуація всюди, і ніхто не знає, як і куди він летів низько. Одразу, дуже оперативно, ми, як ж кажу, це одна була хвилина. Ми одразу викликали екстрені служби. Обов'язково це не підходити, не дивитися, а чекати відповідні служби. Бо ніхто не знає, чи воно там десь ще вибухне, чи що там заклад. Ну, це просто, ми цього знати не можемо. Обов'язково дочекатися, чекати. Ну, як в нас було, я визвала, зі мною почали зв'язуватися, питання задавати деякі, там, чи ми чули вибух, який там стан, чи нічого не горить, чи є постраждалі. Ну, по факту це слідувати інструкціям тих людей, які в цьому компетентні. Мені дзвонило дуже багато номерів, і я постійно відповідала, розказувала, яка ситуація, чи все добре, але зреагували дуже швидко, до нас під'їхали, все одразу, ну, закрили, де не можна перебувати, і вже служби з цим все розбирались.
1: Тобто одразу телефонувати рятувальникам насамперед і дотримуватися всіх правил, як діти, саме головне, тому що психологічно для дітей це взагалі жах. Чи вони не зрозуміли, що це
2: та
1: відбулося?
2: Та зрозуміли, звичайно, зрозуміли. Ну, в мене середній був на вулиці, вони гуляли з сусідським хлопчиком. Вони побачили, що зачепився за дерево, і вони одразу забігли в будинок. Перелякалися. Ну, менша дочка, то вона ще, знаєте, ще розуміння цього не сильно. Вона, якщо в нас в дорослих є усвідомлення наслідків, які могли бути, бо ж одразу починаєш, а якщо б там цих пару метрів він десь пролетів, чи... Ну, це добре, що він не зачепив приватні будинки, бо в нас така, у нас малесенький провулочок, але дуже багато на ньому дітей. Просто в кожному
1: а
2: будинку.
1: А що за провулочок у вас? Добролюбова, так?
2: Ну, це, да, будуть всі знати мою адресу, да, третій провулок Добролюбова. Це по старій назві, це зараз він провулок Критини Пекарчук. У нас маленька вулиця, але дуже багато дітей. Практично в кожному це 3
1: ну,
2: плюс
1: тобто,
2: дитини.
1: Зважаючи на такі ситуації, ми бачимо, що вже дійсно ці шахеди просто падають, де їм заманеться,
2: треба
1: і
2: бути,
1: невідомо,
2: да,
1: де вони впадуть. По суті, потрібно навіть при жовтому та червоному рівнях виходить перебувати в укриттях. Але, якщо, наприклад, це приватний сектор і на території нема власного якогось підземного укриття?
2: Ну, треба дотримуватись у цього правила стін і... В нас то це трошки складно, але по можливості бути однозначно подалі від скла, вікон. Ну, у нас же ж один цей осколок залетів вікно і пошкоджене вікно. Однозначно від скла. Ну, і це щоб було хоча б 2 стіни.
1: Дякуємо тобі, Юлія. Інформація для всіх, тому що ми знаємо, що війна триває і, по суті, такі, не дай Боже, випадки, вони можуть ставатися і невідомо, наскільки часто. Бережіть себе. Саме головне, щоб більше такого не було, не ставалося і з вами, і з вашими сусідами, та й взагалі з українцями всіма, і щоб мир нарешті настав в нашій країні. Дякуємо вам.
0: Актуально.

0: Говорить Коростень ФМ. Новини на Коростень ФМ.
1: 5 автономних дизельних обігрівачів для бійців 115-ї бригади почалися з екскурсії. 26 850 гривень – стільки користенці зібрали 27 серпня під час благодійної екскурсії Ервіна Мідена Древлянським парком. Дорога від зібраних коштів до бригади виявилася довшою, ніж планувалося. Першу партію обігрівачів громада замовила відразу, але вона не доїхала. Посилки знищив ворожий удар по логістичних складах нової пошти. Обігрівачі довелося замовляти вдруге. Цього разу вони таки дісталися до захисників. На Житомирщині призначили нового керівника Коростенського районного управління поліції. Начальник головного управління Національної поліції в Житомирській області Олександр Ковтун представив тимчасово виконуючого обов'язки начальника підрозділу полковника поліції Віталія Боровського. У заході взяли участь міський голова Володимир Москаленко, начальник Коростенської районної військової адміністрації Олег Рябой, керівник окружної прокуратури Олексій Лугинець та особовий склад поліції. Віталій Боровський розпочав службу в органах внутрішніх справ у 2002 році. Працював на оперативних та керівних посадах в підрозділах міліції та поліції Житомирщини. За роки служби він зарекомендував себе як досвідчений працівник, який добре знає специфіку організації роботи. Коростенська громада серед 45 громад-переможниць грантової програми і проєкту DECIDE – швейцарсько-український проєкт децентралізації для розвитку демократичної освіти, підтримуватиме розвиток академічних ліцеїв та муніципального співробітництва громад. Коростенська громада планує спільно з Горщиківською розвивати профільні класи біології, хімії та фізики. За умови укладення договору про співробітництво громада отримає 1 000 000 гривень на розвиток академічного ліцею. Кошти можна буде спрямувати на сучасне обладнання, лабораторії, ремонт, меблі та транспорт для підвезення учнів. Дітям пільгових категорій Коростенської громади пропонують оздоровлення у таборі «Водограй» на Закарпатті. Заїзд запланований із 9 до 22 жовтня. Наразі є близько 90 вільних місць. Путівки оплачуються державою за відповідною програмою. Для участі батькам потрібно зареєструватися у фонді соціального захисту осіб з інвалідністю, обрати табір та отримати довідку в управлінні праці. Водночас дорогу до табору та назад батьки мають організувати і оплатити самостійно. Деталі можна дізнатися в управлінні праці Коростеня за адресою: вулиця Шевченка, 8, кабінет 5. Футбольний клуб «Мал» – бронзовий призер чемпіонату Житомирщини серед ветеранів 40+. Завершився чемпіонат Житомирської області з футболу серед ветеранів 40+. За підсумками сезону команда «Мал» Коростень посіла третє місце та здобула бронзові нагороди. У заключному турі коростенці зустрілися з «Монолітом» із Козятина та поступилися з рахунком 1-2. Єдиний м'яч у складі «Мала» на 24-й хвилині забив Сергій Бондарчук. Отож, переможці – золото, колос, Путиловичі, срібло, футбольний клуб, Новоселиця, бронза, «Мал» Коростень. Вітаємо наших ветеранів із бронзовими нагородами та дякуємо команді за сезон.
0: Новини на Коростень ФМ.

0: Реклама на Коростень FM. Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000.
1: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
0: Реклама на Коростень FM.

0: Classical Novelties. Файна презентує непоборні, енергійний український поп-трек про силу духу, свободу та незламність. Файна – українська співачка та авторка пісень, яка поєднує етнічні мотиви із сучасним звучанням та створює музику не лише для себе, а й для інших українських артистів. Непоборні – шостий реліз Файни після переїзду до Києва у 2024 році. Трек поєднує електронне звучання, живі інструменти та автентичний вокал, а музично балансує між попом, фолком, діпхаус та дем. Непоборні – це пісня про свободу, внутрішню силу та здатність рухатися вперед попри будь-які обставини. Енергійне та емоційне звучання створює атмосферу, яка надихає не зупинятися, ламати власні межі та дозволяти своєму вогню світити яскравіше. Поєднання сучасної електроніки з живими інструментами та самобутньою вокальною манерою робить непоборні помітним та характерним треком у сучасній українській музиці. Сьогодні на хвилі 107.5 Користань FM буде прем'єра пісні «Непоборні», а також ми познайомимося із самою співачкою. Мої вітання!
1: Вітаю слухачів радіо «Користань FM».
0: Файна від псевдонім музичний, гарна, файна дівчина. Розкажи, будь ласка.
1: Файна взагалі така багатозначна, який має сенси. Файно просто, коли все файно, коли ти відносишся до життя, файно. Ну, якось так, більше, мабуть, що про внутрішнє. Ну, але і, мабуть, що зовнішнє також відбувається. Я надіюсь.
0: А як справжнє ім'я і з якого куточку України сьогодні ось ми з тобою розмовляємо і ведемо ефір на хвилі 107.5?
1: Мене звуть Ірина.

0: Так, ти це легкий час, за завдяки ним воно якось тримається все куче. Розумієте, коли людей багато вболіває за своє місто і за свою країну, і не лишається попри все. Мені здається, що через те, от взагалі ми тримаємося, наша країна тримається, і на все не буде гаразд. Ну, я все одно вірю в це, і тому так.
1: Ми всі віримо і дійсно дякуємо всім, хто, незважаючи на ті складнощі, залишається працювати, підтримувати Київ, тому що без людей дійсно
0: Так.
1: місто буде мертве. Непоборні. Тоді, який сюжет цієї пісні? Ми вже стільки з тобою проговорили. Непоборні київляни, українці. Розкажи, будь ласка.
0: Ну так, це непоборні, це всі ми. Всі взагалі, хто є тут зараз, лишається і цей нелегкий час щось робить, крутиться, відкриває якийсь бізнес навіть, тобто робить свою роботу, нехай маленьку, але насправді ми титани і ми непоборні. Пісня саме про це, про віру в майбутнє, про те, що якщо ми будемо далі такими непоборними, все в нас буде не тільки гаразд, а ще краще, ніж у всіх інших сусідів також.
1: Історія пісні, як вона взагалі виникла, її ідея? Можливо, щось тебе надихнуло, якась сталася подія, історія, випадок в житті? Ось як з'явилася ідея написання пісні, як вона писалася і хто підтримував у її появі та музиці?
0: Ну, взагалі тут все насправді просто. Надихали люди, дивишся на наших людей, наскільки вони круті, наскільки вони хочуть жити і живуть попри все, це знаєте, як трава на асфальті. От в мене якась така асоціація зараз тут про наших людей. І тому все просто насправді. Пісня виникла швидко, як в мене все завжди. От я ще чула таку теорію, що пісня класна має народжуватися не довше там півгодини. Ну, а це саме той випадок. От. А з приводу музики твори зі мною разом мій саунд-продюсер, аранжувальник Діма Білаш, з яким ми разом це все робимо. Він також вірить в цю справу і йому дуже подобаються мої пісні. Тому якось так ми спрацювалися, слава Богу, є така людина.
1: Сьогодні твої треки, музику можна послухати в Ютубі, в соціальних мережах. Чи активна ти в Тіктоці, в Інстаграмі, чи, можливо, навіть виступаєш офлайн наживо? Як взагалі доводиться працювати в таких складних умовах війни?
0: Ну так, я би привів. Мабуть, зараз в першу чергу в соцмережі. От в соцмережах також на музичних платформах можна слухати мою музику. Там таких Spotify, Apple Music, YouTube Music. От, а з живими виступами справді зараз проблематично, адже взагалі зараз заборона. Там більше 50 людей не можна. І організатори не беруться за це, тому що воно не має сенсу. Тому якось так і чекаємо кращих часів, поки творимо. Накопичуємо матеріали і переважно все творче життя в соцмережах.
1: Чи
0: Тому запрошую
1: працюєш
0: всіх на
1: над
0: свої
1: майбутнім
0: проєкти.
1: треком?
0: Так, працюю над майбутнім треком. От, тому незабаром буде новий трек, він трошки буде інший, мабуть, зовсім інший. Тобто хочеться людей більше відволікати і якісь інші теми піднімати, тому що от є вже така патріотична, і я думаю, що для концертів її досить, і люди, мабуть, вже втомилися. Але хоча вона така. Не зовсім, вона, звичайно, патріотична, але більше про людей, про наших людей.
1: Тож,
0: Це те, що говорю.
1: непоборні, дякуємо тобі, Ірина. Непоборні, файна на хвилі 107,5 користання ФМ. Надихаємося дійсно в єдності. Наша сила, наша перемога і завершення війни. І завдяки таким пісням, як твої, Ірино, завдяки пісні «Непоборні», дійсно сила віри, вона лише стає сильнішою. Дякуємо тобі. Непоборні, файна на 107,5 користання ФМ. Далі.

0: Прокачаємось на Коростень FM.
1: Якщо ви не бачили фільм «Над безодною 2», ви дуже багато втратили. А якщо не бачили просто «Над безодною», який вийшов набагато раніше, кілька років тому, то однозначно варто вам переглянути спочатку «Над безодною», а зараз «Над безодною 2». Тому що саме «Над безодною 2» і є найпопулярнішим фільмом цього тижня. Фільм «Над безодною 2» – це виклик для всіх, хто боїться висоти. Для мене однозначно. Джакс вирушає до Таїланду, щоб підкорити небезпечну гору, перетворюється Кван у пам'ять про загиблу сестру. Але омріяна подорож на жахіття, дівчина опиняється у пастці на висоті 1000 метрів над прірвою. Попереду лише напівзруйнована стежка та боротьба з власним страхом. Ось такий сюжет фільму. А ще є фільм «Над безодною», якщо не дивилися. Нагадаю його сюжет, тому що я його бачила, мені дуже він сподобався. Бекі, що захоплюється скалолазінням, стає свідком того, як її чоловік Ден трагічно гине під час одного зі сходжень. Через рік молода жінка, що страждає від сильної депресії, дистанціювалася від своєї сім'ї та друзів, заливаючи своє горе алкоголем. Найкраща подруга Гантер, яка публікує в Ютуб відео з екстремальними трюками, переконує Бекі нарешті змиритися з стратою, смертю чоловіка і розвіяти прах коханого з 600-метрової занедбаної радіощогли, розташованої посеред пустелі. Дівчата обидві підіймаються на саму вершину, проте через сходи, що раптом розсипалися, втрачають можливість безпечно спуститися, опинившись у смертельній пасті. І що буде далі відбуватися, спустяться вони чи ні, ці дівчатка, подружки, а також чи переборе свій власний страх Джакс, «Над безодною 2», «Над безодною». Ці фільми варто подивитися просто сьогодні ввечері.
0: Прокачаємось на користь.

0: Говорить Коростень FM.
1: Хіт Лайн на Коростень FM. Співак Колібрі випустив новий романтичний хіт. Колібрі презентував новий трек із «Злата Ко». Харківський співак Колібрі презентував нову пісню «Червоний мак», записану разом із «Злата Ко». Ліричне відео на пісню з'явилося на офіційному ютуб-каналі співака. За даними з тексту пісні, у композиції артист поєднав романтичний мотив із лірикою про кохання, втрату та емоційні переживання.
2: Отже, зараз буде цікаво саме про пісню «Червоний мак». Пісня «Червоний мак» вийшла у травні 2026 року та стала спільною роботою українських виконавців «Колібрі» і «Злата Ко». «Колібрі» відомий як один із засновників гурту «Кавабанга», тобто «Депо Колібрі», і в одній композиції він звернувся до більш ліричного та романтичного звучання. У пісні поєднані теми кохання, втрати та пошуку справжніх почуттів центральним образом став саме «Червоний мак» – квітка, яка в українській культурі часто символізує пам'ять, любов та красу, а ще швидкоплинність життя. Один з найвпізнаваніших рядків приспіву – там, де та любов, що просто так. І до чого тут «Червоний мак»? Саме це риторичне запитання стало головною ідеєю пісні.
3: Де та любов, що просто так? Ну, в тіктоці зараз всі співають, так. Я про «Червоний мак».
2: Чесно кажучи, трошки вдивлялася, тому що пісню ще не чула, але зараз вже з тобою її послухаю. Отже, я думаю, що тривалість композиції становить близько 4 годин, ви зможете насолодитися, а офіційний реліз відбувся ще 18 травня цього року.
3: Взагалі, в Україні «Червоний мак» є не лише красивою польовою квіткою, а й символом пам'яті про загиблих у війнах. Тому образ маку в піснях часто має глибокий емоційний зміст. То хто ж такий Колібрі? Зараз розкажемо.
2: Отже, Колібрі, справжнє ім'я Дмитро Лелюк, це відомий український співак та хіп-хоп-виконавець, родом із Харкова. Найбільшу популярність він здобув як співзасновник та учасник українського успішного реп-гурту «Кавабенга» «Депо Колібрі». Трек став вірусним та увірвався в топ-чарти українського YouTube, а ще зібравши понад 1,6 мільйона переглядів. Пісня має легкий, танцювальний, але водночас ліричний настрій.
3: Основний посил композиції – роздуми про справжнє кохання, пошук того самого знаку з неба та сенс почуттів. Рядки з приспіву стали дуже популярними в мережі. «Ти чекала на небі знак, де та любов, що просто так, яка ж вона на смак? І до чого тут червоний мак?» Отож, «Червоний мак» від Колібрі та «Злата Ко» у хітлайн на 107.5 Коростень FM.

0: Говорить Коростень ФМ. Новини на Коростень ФМ.
1: 5 автономних дизельних обігрівачів для бійців 115-ї бригади почалися з екскурсії. 26 850 гривень – стільки користенці зібрали 27 серпня під час благодійної екскурсії Ервіна Мідена Древлянським парком. Дорога від зібраних коштів до бригади виявилася довшою, ніж планувалося. Першу партію обігрівачів громада замовила відразу, але вона не доїхала. Посилки знищив ворожий удар по логістичних складах нової пошти. Обігрівачі довелося замовляти вдруге. Цього разу вони таки дісталися до захисників. На Житомирщині призначили нового керівника Коростенського районного управління поліції. Начальник головного управління Національної поліції в Житомирській області Олександр Ковтун представив тимчасово виконуючого обов'язки начальника підрозділу полковника поліції Віталія Боровського. У заході взяли участь міський голова Володимир Москаленко, начальник Коростенської районної військової адміністрації Олег Рябой, керівник окружної прокуратури Олексій Лугинець та особовий склад поліції. Віталій Боровський розпочав службу в органах внутрішніх справ у 2002 році. Працював на оперативних та керівних посадах в підрозділах міліції та поліції Житомирщини. За роки служби він зарекомендував себе як досвідчений працівник, який добре знає специфіку організації роботи. Коростенська громада серед 45 громад-переможниць грантової програми і проєкту «Десайд». Швейцарсько-український проєкт «Децентралізація для розвитку демократичної освіти» підтримуватиме розвиток академічних ліцеїв та муніципального співробітництва громад. Коростенська громада планує спільно з Горщиківською розвивати профільні класи біології, хімії та фізики. За умови укладення договору про співробітництво громада отримає 1 000 000 гривень на розвиток академічного ліцею. Кошти можна буде спрямувати на сучасне обладнання, лабораторії, ремонт, меблі та транспорт для підвезення учнів. Дітям пільгових категорій Коростенської громади пропонують оздоровлення у таборі «Водограй» на Закарпатті. Заїзд запланований із 9 до 22 жовтня. Наразі є близько 90 вільних місць. Путівки оплачуються державою за відповідною програмою. Для участі батькам потрібно зареєструватися у Фонді соціального захисту осіб з інвалідністю, обрати табір та отримати довідку в управлінні праці. Водночас дорогу до табору та назад батьки мають організувати і оплатити самостійно. Деталі можна дізнатися в управлінні праці Коростеня за адресою: вулиця Шевченка, 8, кабінет 5. Футбольний клуб «Мал» – бронзовий призер чемпіонату Житомирщини серед ветеранів 40+. Завершився чемпіонат Житомирської області з футболу серед ветеранів 40+. За підсумками сезону команда «Мал Коростень» посіла третє місце та здобула бронзові нагороди. У заключному турі коростенці зустрілися з «Монолітом» із Козятина та поступилися з рахунком 1-2. Єдиний м'яч у складі «Мала» на 24-й хвилині забив Сергій Бондарчук. Отож, переможці – золото, колос, Путиловичі, срібло, футбольний клуб, Новоселиця, бронза, «Мал Коростень». Вітаємо наших ветеранів із бронзовими нагородами та дякуємо команді за сезон.
0: Новини на Коростень ФМ.

0: Реклама на Коростень FM.
1: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

Отож, якщо ви мама, тато, тобто у вас є дитинка, діти, ми вас вітаємо. Чому? Тому що сьогодні дуже цікавий день. І, до речі, ще не доказала, якщо ви ще й працюєте, тому що сьогодні день працюючих батьків. Ми іноді не замислюємося над тим, наскільки це важливо і наскільки відповідально, і наскільки взагалі потрібно, знаєте, чесно кажучи, з повагою ставитися до батьків, які ще мають дуже і навіть маленьких діток, відправляють до садочків і одночасно працюють. Їм, повірте, набагато складніше, ніж людям, які є на роботі, в кого вже або дуже дорослі діти, або ще немає діток, але вони обов'язково будуть. Цим людям, колегам, працювати набагато легше. Іноді ми про це забуваємо, і я зважаю, що все ж таки і колеги, і керівники мають на це дивитися, тому що всі приходять одночасно на роботу, але працюючі батьки, уявляєте, вже і зробили сніданки, завели своїх діток до садочків, до школи, вже перенервували, можливо, 100 разів, перехвилювалися, як їхня дитинка, там укриття, тривоги. Ну, це взагалі по-іншому, ніж відповідати лише за себе. Тому все ж таки з повагою ставимося до працюючих батьків в колективі. Я б сказала, навіть іноді відпускаючи, можливо, їх раніше додому, а іноді просто до дозволяючи їм, можливо, навіть на декілька хвилин запізнитися. Сподіваюся, що все ж таки в нас роботодавці лояльні, зокрема і в нашій Коростенській громаді, і на це зважають і не забувають. Я, наприклад, завжди до цього ставлюся лояльно, зважаючи на те, що таким людям, повірте, набагато складніше. Отож, день працюючих батьків. У сучасному світі все більше сімей обирають, щоб в своєму житті обоє батьків працювали. Ну, зрозуміло, що потрібні і кошти, і підтримувати родину. Молодій родині потрібно, можливо, виплачувати кредит за житло, годувати своїх діток, одягатися, платити комунальні послуги, які постійно дорожчають. Тому вибір цей зрозумілий і правильний. Це рішення приносить свої плюси і мінуси. Так, що саме

в тих містах, де є ще навіть і приватні садочки, там є можливість залишатися дитинці довше, там інше харчування. Ну, це вже у великих більше містах є така можливість. Є такі навіть можливості, коли з дому забирає автобус, якщо він їде до приватного садочка. Це теж комфортно, тому що, наприклад, ти свою дитинку вивів до під'їзду і вже її забрали. Це приватні навчальні заклади і також це можливість отримувати кращу медичну допомогу. Більше можливостей для відпочинку, про що я казала, частіші поїздки, спільні вихідні – усе це стає доступнішим. Звісно, це покращення матеріального добробуту безпосередньо впливає на комфорт і розвиток діток. Мінус – найважливіше, звісно, менше часу проводиш з дітками. Це питання хвилює більшість батьків, як знайти баланс між роботою і сім'єю. Адже жодні гроші не замінять щасливих моментів спільного дозвілля. До речі, цікава статистика. 70% працюючих матерів із вищою освітою визнають, що їм складно балансувати між роботою та сім'єю. Серед матерів без вищої освіти таких лише 52%. Аналогічна ситуація у батьків. 61% випускників коледжів визнають труднощі з поєднанням ролей, а серед невипускників – 47%. Чи впливає робота на щастя та здоров'я? Американська психологічна асоціація опублікувала дослідження, що працюючі матері частіше почуваються здоровішими та щасливішими, ніж ті, хто залишаються вдома з дітьми у ранньому віці. Ну, звісно, це дуже складно, але з одного боку, ти можеш вийти в місто, поспілкуватися з колегами, випити кави, ну і трошки по-іншому зрежисерувати свій, так би мовити, будень. Тому що постійно в квартирі з дітками однотипність, готуєш, прибираєш, доглядаєш, виходиш на вулицю погратися. Ну, звісно, це трошки теж тяжко. Активність на роботі, соціальні контакти та відчуття власної значущості можуть стати потужним джерелом енергії і внутрішньої гармонії. Ну і цікавий факт із історії. В перший день працюючих батьків офіційно почали відзначати у США у 2013 році як спосіб привернути увагу до складнощів і переваг поєднання кар'єри з вихованням дітей. Цей день став нагадуванням, що підтримка сімей на роботі – ключ до здорового суспільства. Тож, якщо у вас є на роботі колеги, сусіди, просто ви вийдете зараз на вулицю гратися, привітайте всіх батьків, які працюють з їхнім днем.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Гороскоп на Коростень FM.
1: А що радять зірки сьогодні, 16 вересня, для всіх знаків зодіаку? Отож, овни, день сприятливий для рішучих кроків, не відкладайте важливу розмову. Відвертість допоможе розставити все на свої місця, увечері варто відпочити. Тельці, можуть з'явитися цікаві фінансові або робочі можливості. Не поспішайте погоджуватися, спершу перевірте деталі. Близнюки, багато спілкування, новин і несподіваних контактів. Ваша гнучкість допоможе легко впоратися навіть із заплутаною ситуацією. Раки, день вимагатиме уваги до близьких. Не тримайте емоцій в собі. Щира розмова може значно покращити стосунки. Леви, ви будете особливо переконливими. Це гарний момент, щоб презентувати свої ідеї. Попросити про підвищення або зробити перший крок у важливій справі. Діви, захочеться навести порядок у всьому одразу. Зосередьтеся на головному і не вимагайте від себе ідеальності. Терези, на перший план вийдуть партнерство та особисті стосунки. Компроміс сьогодні виявиться значно ефективнішим за суперечку. Скорпіони, інтуїція підкаже правильний напрямок, довіряйте своїм відчуттям. Але важливі рішення все ж підкріпіть фактами. Стрільці. День надихатиме на нові плани і пригоди, хороший час для навчання, подорожей та знайомств із цікавими людьми. Козороги, робочі питання вимагатимуть дисципліни. Ваші зусилля можуть залишатися непоміченими одразу, але дадуть відчутний результат. Водолії, можлива несподівана пропозиція або цікава ідея. Не бійтеся відійти від звичного сценарію, саме нестандартність стане вашою перевагою. Риби. День сприятливий для творчості, романтики та внутрішнього перезавантаження. Не дозволяйте чужому настрою впливати на ваш емоційний стан. І взагалі про сьогоднішній день. День кохання. Найкраще для щирих розмов підходить цей день для раків, терезів та риб. У фінансах особливо уважними варто бути тельцям і козорогам. Найбільш сприятливий день – леви, близнюки і стрільці.
0: Гороскоп на Коростень FM.

0: прекрасный свет.
1: Реклама на Коростень FM.
2: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
3: Так-так, 1 гривня за підключення!
2: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000.
4: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
1: Реклама на Коростень FM.

0: Казки для малечі.
1: Грушка. Авторка Олена Кучер. Казочка про дружбу. Грушка розквітла рясним білим цвітом. Веселі бджоли роїлися біля неї, збираючи у свої маленькі відерця солодкий нектар. Голосистий соловейко висвістував на її гілці свою чудову пісню кохання. Іноді прилітав дятел і в ритм соловейкової пісні вистукував по стовбуру деревця. У траві що шукав невтомний їжачок. У кожного була своя весняна справа. І кожен робив її з гарним настроєм, бо весна – це завжди гарний настрій. Грушка спостерігала за усіма своїми друзями, бо саме такими вона їх вважала, і дуже раділа, що вони у неї є. «Зищать і зищать! Як можна таке витримувати щодня, не розумію!» Почула Грушка невдоволений голос старої ворони, що сіла на одну з її гілок. «Ці бджоли своєю метушнею лише настрій псують! Це ж їх робота! Вони збирають нектар, що потім перетворився на мед!» Пояснила Грушка сердитій вороні.
2: «І що з того меду?
3: Людина все одно його забере собі. Дурні бджоли працюють на інших!»
1: Бджоли почули ці слова ворони, але своєї роботи не кинули. Лише одна підлетіла до ворони. «Людина побудувала нам вулики, турбується про нас взимку, щоб ми не замерзли та не загинули. То чому ми не можемо їй віддячити медом?»
3: «Звісно, усе кар так на світі. Дай, задай. Ти мені даєш, а я потім тобі. Справедливо, кар.
1: Тільки який зиск від вас, грушці. Нектар ви у неї забираєте. А чим платите їй?» Хрипло засміялась ворона. Грушка вперше за все своє життя задумалась про слова ворони. «Бджоли, справді, я багато років годую вас солодким нектаром зі своїх квіточок. А що я маю собі з цього?»
4: «Грушко, ми не лише беремо твій нектар. Ми переносимо пилок з однієї твоєї квітки на іншу. Тому ти маєш щороку такий багатий врожай».
1: «Так, дійсно. Я даю вам нектар в обмін на опилювання. А ти, їжаче, ти живеш у норі біля мого коріння. Що мені доброго з того?»
4: «Я поїдаю черв'ячків, що підточують та шкодять твої корінчики.
1: А ти, дятле, ти цілий рік стукаєш по моєму стовбурі, що мені з того?»
4: «Я цілий рік дістаю з-під твоєї кори жучків, що пошкоджують тебе. Я не лише харчуюсь, я й лікую тебе».
1: «Зрозуміла, усі мені віддячують. А ти, соловейко, ти звив на моїх гілках гніздечко. Ти у спеку ховаєшся у затінку моєї крони. Що доброго я маю від тебе?»
3: «Нічого не маєш, кар-кар!» – закаркала, сміючись ворона. «Він лише свої пісеньки вміє співати. Більше ніякого зиску з нього нема. Жени його від себе геть!»
1: «Ти назвала нас усіх своїми друзями, так, Грушко?» – запитав соловейко. «Так, я завжди вважала вас друзями. Ми ж багато років разом. Друзі, тому і друзі, що спілкуються не заради постійної вигоди, дай-задай, а тому, що їм приємно робити один одному добро».
3: «Так і скажи, не викручуйся, кар!» – каркала стара ворона. «Що нічого не вмієш, лише якоюсь там незрозумілою дружбою виправдовуєшся».
1: «Ти, ворона, не маєш друзів і сама не знаєш, як це бути другом, тому і шукаєш в усьому зиск для себе», – відповів соловей. «От скажи, Грушко, чи приємно тобі слухати мої пісні? Чи цікаво тобі, як з'являються у моєму гніздечку малі пташенята?»
4: «Так, звичайно. Мені так подобається щороку спостерігати за тим, як вони ростуть, як починають вчитися літати. І пісні твої чудові. Коли ти співаєш, увесь світ стає таким прекрасним».
1: «Скажи, Грушко, а я хоча б раз запитав тебе, що мені від того, що я своїм співом звеселяю тебе у сумні хвилини?»
4: «Ні, ніколи не чула від тебе такого», – схвильовано відповіла Грушка.
1: «Це тому, що завжди вважав тебе
4: своїм другом. І співаю я тому, що мені самому приємно дивитися, як підіймається твій настрій, як ти радієш моїм пісням. І тоді ще більше рясніше квітуєш. То друзі не мають робити один одному щось добре? Вже геть невпевно запитало деревце. Друзі завжди роблять один одному добро, але не тому, що зобов'язані, а тому, що так хоче їх серце. Ти багато років була справжнім другом усім нам, бджолам, їжакові, дятлу і мені, соловейку. І ми усі завжди повертаємося до тебе, бо знаємо, що ти нам завжди рада. Біля тебе нас чекає затишок та радість. Коли поруч друг, навіть пісня звучить радісніше та гарніше.
3: То ви все попридумували, нема ніякої дружби, кар-кар-кар, останній раз каркнула своє недружнє слово ворона та полетіла собі геть.
4: А грушка ще сильніше запахтіла медвяним ароматом, тому що тепер точно знала, що дружба існує. І це така приємна річ – робити добро своїм друзям.

Хіт Лайн на Коростень FM. Українська співачка Альона Маргалієва офіційно презентувала свій довгоочікуваний сингл і відеокліп «Фанат», який уже понад рік звучав на її концертах і змушував аудиторію співати в унісон. Однак сама артистка довго чекала того самого моменту, аби запрем'єрити трек. «Фанат» – це пісня про кохання, яке не завжди виявляється справжнім, і про силу жінки обирати себе. Для Альони важливо, щоб після прослуховування треку кожна дівчинка згадала – вона сильна, красива і гідна найкращого. Це історія, яка трапляється з багатьма дівчатами. Історія про наївність, про щирі почуття, коли ти закохуєшся і дуже швидко поринаєш у стосунки. Віриш людині, відкриваєшся їй. А потім приходить розчарування, і, на жаль, таке в житті теж буває. Для співачки ця пісня не просто про розбите серце. Вона про підтримку. У кліпі Омар Галієва виступає подружкою для дівчат. Тією, яка може підказати, підтримати, допомогти подивитися на ситуацію тверезо. Хто така Альона Омаргалієва? Нагадаємо. Альона Омаргалієва – відома українська співачка. Раніше вона співала у дуеті «Тамерлан Альона» разом з чоловіком. Гурт був популярним в Україні і не тільки. Після початку повномасштабного вторгнення Тамерлан долучився до Сил оборони. Альона натомість вирішила розпочати сольну кар'єру. Співачці вдалося завоювати прихильність публіки після хітів «Мужчин», «Сама твоя». А пісня «Не п'яна закохана» стала справжнім вибухом у соцмережах. А тепер вона вибухає з фанатом. Фанат Альона Омаргалієва та Хітлайн на Коростень FM 107.5.

0: Говорить Коростень FM.
1: Новини на Коростень FM.
2: 5 автономних дизельних обігрівачів для бійців 115-ї бригади почалися з екскурсії. 26 850 гривень – стільки коростенці зібрали 27 серпня під час благодійної екскурсії Ервіна Мідена Древлянським парком. Дорога від зібраних коштів до бригади виявилася довшою, ніж планувалося. Першу партію обігрівачів громада замовила відразу, але вона не доїхала. Посилки знищив ворожий удар по логістичних складах нової пошти. Обігрівачі довелося замовляти вдруге. Цього разу вони таки дісталися до захисників. На Житомирщині призначили нового керівника Коростенського районного управління поліції. Начальник головного управління Національної поліції в Житомирській області Олександр Ковтун представив тимчасово виконуючого обов'язки начальника підрозділу полковника поліції Віталія Боровського. У заході взяли участь міський голова Володимир Москаленко, начальник Коростенської районної військової адміністрації Олег Рябой, керівник окружної прокуратури Олексій Лугинець та особовий склад поліції. Віталій Боровський розпочав службу в органах внутрішніх справ у 2002 році. Працював на оперативних та керівних посадах в підрозділах міліції та поліції Житомирщини. За роки служби він зарекомендував себе як досвідчений працівник, який добре знає специфіку організації роботи. Коростенська громада серед 45 громад-переможниць грантової програми і проєкту DECID. Швейцарсько-український проєкт «Децентралізація для розвитку демократичної освіти» підтримуватиме розвиток академічних ліцеїв та муніципального співробітництва громад. Коростенська громада планує спільно з Горщиківською розвивати профільні класи біології, хімії та фізики. За умови укладення договору про співробітництво громада отримає 1 000 000 гривень на розвиток академічного ліцею. Кошти можна буде спрямувати на сучасне обладнання, лабораторії, ремонт, меблі та транспорт для підвезення учнів. Дітям пільгових категорій Коростенської громади пропонують оздоровлення у таборі «Водограй» на Закарпатті. Заїзд запланований із 9 до 22 жовтня. Наразі є близько 90 вільних місць. Путівки оплачуються державою за відповідною програмою. Для участі батькам потрібно зареєструватися у фонді соціального захисту осіб з інвалідністю, обрати табір та отримати довідку в управлінні праці. Водночас дорогу до табору та назад батьки мають організувати і оплатити самостійно. Деталі можна дізнатися в управлінні праці Коростеня за адресою: вулиця Шевченка, 8, кабінет 5. Футбольний клуб «Мал» – бронзовий призер чемпіонату Житомирщини серед ветеранів 40+. Завершився чемпіонат Житомирської області з футболу серед ветеранів 40+. За підсумками сезону команда «Мал» Коростень посіла третє місце та здобула бронзові нагороди. У заключному турі коростенці зустрілися з «Монолітом» із Козятина та поступилися з рахунком 1-2. Єдиний м'яч у складі «Мала» на 24-й хвилині забив Сергій Бондарчук. Отож, переможці – золото, колос, Путиловичі, срібло, футбольний клуб, Новоселиця, бронза, «Мал» Коростень. Вітаємо наших ветеранів із бронзовими нагородами та дякуємо команді за сезон.
1: Новини на Коростень FM.

0: Радіочат на Коростень FM.
1: Трошки реклами про радіо Коростень FM 107.5 під час радіочату на нашій хвилі. Ми всі знаємо, що слухати нас можна на хвилі 107.5, їдете ви в авто або по радіоприймачу, чи, наприклад, на сайті Коростень Media News, теж ми там звучимо цілодобово. Але також слухати радіо Коростень FM 107.5 можна у нашому популярному застосунку Сіті. Заходите в Play Market або в App Store, завантажуєте, пишете Сіті, ці чотири такі великі літери, чорний такий кружечок, завантажуєте, проходите там ідентифікацію номера телефону, обираєте Коростенську міську громаду, і ви в курсі всіх подій. До речі, там є новини Коростенської міської громади, є інформація про медіа та соціальні мережі, є мапа укриттів, які поряд з вами, що теж дуже важливо, а також є повідомлення про те, що, наприклад, зараз або червоний, або жовтий рівень небезпеки. Ну і, звісно, там одразу посередині написано «Слухати радіо онлайн 24/7». Переходите, вмикаєте і слухаєте нас цілодобово. До речі, ось такий застосунок Сіті. Заходьте, завантажуйте, читайте, будьте в безпеці і, головне, слухайте Коростень FM 107.5 24/7. З нами цікаво, актуально та музично.
0: Радіочат на Коростень FM.

0: головні події в Україні.
1: Росія атакувала Україну дронами. Російські війська вночі атакували Україну ударними безпілотниками. За даними повітряних сил, було запущено близько 80 дронів. Українська протиповітряна оборона знищила або подавила понад 60 ворожих безпілотників. У Києві через атаку виникла пожежа у складській будівлі Святошинського району. Екстрені служби працюють на місці. Інформація про наслідки атаки уточнюється. Бойові дії на фронті. На фронті минулої доби відбулося 278 бойових зіткнень. Найбільше російських штурмів українські військові зафіксували на Покровському напрямку – 43 атаки. Також противник активно діяв на Костянтинівському та Південно-Слобожанському напрямках. Російські війська завдали понад сотню авіаційних ударів і застосували сотні керованих авіабомб. Українські сили оборони продовжують стримувати наступ. Новий генеральний прокурор. В Україні визначилися з новим генеральним прокурором. Верховна Рада напередодні звільнила з посади Руслана Кравченка. За припинення його повноважень проголосували 317 депутатів. Напередодні президент Володимир Зеленський підписав відповідний указ. Кандидатуру нового очільника прокуратури мають представити найближчим часом. Зміна керівництва прокуратури відбувається на тлі подальшого реформування правоохоронної системи. Проєкт державного бюджету на 2027 рік. Кабінет міністрів схвалив проєкт державного бюджету України на 2027 рік та передав його до Верховної Ради. Документ передбачає значні видатки на оборону і безпеку держави. Загальний дефіцит бюджету оцінюють приблизно у 1 600 мільярдів гривень. Остаточні показники можуть змінитися під час розгляду законопроєкту парламентом. Уряд наголошує, що пріоритетом залишаються обороноздатність та соціальні видатки. Україна порушила питання з Запорізької АЕС. Україна закликала країни-члени МАГАТЕ підтримати деокупацію Запорізької атомної електростанції. Питання обговорюють під час генеральної конференції МАГАТЕ у Відні. Українська сторона також закликає посилити санкції проти російського Росатома. Київ наголошує, що перебування російських військових

0: Викид персоналу на станції створює ризики для ядерної та радіаційної безпеки. Ціни на пальне зростають. В Україні продовжують зростати ціни на пальне. Станом на 16 вересня середня вартість бензину А95 на великих мережах автозаправок становить понад 87 гривень за літр. Дизельне пальне коштує в середньому майже стільки.
1: Головні події в Україні.

0: актуально.
1: В районі Київської мешканці чули вибухи та виявили уламки шахеда. Зокрема, вони впали біля будинку Юлії Кошелевич, багатодітної родини та заступниці начальника управління праці та соціального захисту населення. Як діяла родина із сусідами та як все сталося? Про це поспілкувалися із Юлією на радіо 107.5. Юлія, ми знаємо, що для тебе таким стурбованим виявився понеділок і особливо неділя, так? Тому що саме в неділю сталася ось ця історія, яка сколихнула вже і новини, і нашу коростенську громаду, і місто Коростень про те, що біля паркану, зокрема і твого будинку, і сусідів, було виявлено шахет. Сподіваюся, все добре?
2: Так, все добре. Для нас неділя і вечірня тривога, все добре, що так закінчилося, але так, виявилось, що під час повітряної тривоги до нас прям біля будинку впав шахет. Реакція була, зреагували ми швидко, одразу викликали відповідні служби. Це був вибух, і ми побачили дим, і коли вийшли, побачили, що біля нас лежить шахет. Я набирала, це можна і 101, і 102, я набирала 102 екстрений виклик. Служби дуже швидко і оперативно відреагували, зі мною зв'язалися, це і ДСНС, і поліція. Оперативно всі служби прибули на місце, всі цілі. Це, бо нас також уточнювали і запитували, чи немає постраждалих. Вибух був у повітрі, і добре, що коли він впав, то будівлі, всі будинки на нашій вулиці, всі цілі. Там у нас тільки вікно постраждало, але що ми всі цілі, і діти цілі, і все закінчилося.
1: Це район Київської, нашого кафе «Ялинки», ми знаємо. Взагалі, шахет впав, він був цілий, чи якісь деталі повідлітали? Тому що на фотографії, яку я бачила, ти мені скидала, такий ось чорний, чесно кажучи, як літак вцілілий, лежить на траві.
2: Це реактивний, він був, якби бойової частини не було, бо він вибухнув у повітрі, і всі цей чулий вибух у нас і в будинку, вентиляція повилітала від цього удару, але, як нам сказали, що це могла бути пожежа, але тільки дим і запах цього бензину.
1: Тобто, якби він вибухнув, не зачепився десь за дерева, а впав просто на землю, дійсно, це ситуація була страшна і для твого будинку, сусідів, і, мабуть, декілька вулиць, тому що це вже була і пожежа, і, не дай Боже, якісь навіть травмування чи якісь певні випадки. Ти в цей час, де була троє діток, чоловік, неділя, всі ми знаємо,
2: ми всі
1: вдома були, це приватний будинок,
2: вдома, але наша сторона, там, де ми на той момент перебували, з іншої сторони будинку, не з тої сторони вибуху. Звуку не було чути, нічого не було.
1: Тобто ви не чули звуку, що летить або пила?
2: Він летів вже без, як ми зрозуміли, без цього, чи мотору, чи він вже не працював.
1: Він вже був беззвучний.
2: Чи його збивали, ми цієї інформації не знаємо. Але звуку взагалі не було. Тільки вибух. Це просто одна секунда, і ніде по моніторах, ми цієї інформації не бачили.
1: А був жовтий рівень небезпеки на той
2: жовтий
1: час?
2: Так, жовтий рівень, і просто ось вибух, і все.
1: Його вже забрали? Його вже сапери попрацювали?
2: Так, у нас була вся закрита територія, і попередили, щоб по можливості не перебували на вулиці. Вчора вже його забрали на дослідження в Житомирі.
1: Що ви одразу зробили? Ви все ж таки залишилися вдома, чи десь, можливо, поїхали до рідних?
2: Ми дочекалися приїзду відповідних служб, бо в нас було обстеження повністю всієї нашої території. І нам сказали, що ми можемо перебувати в будинку, бо він ж лишився там вночі. Було хвилювання, бо я з дітьми, і чи це безпечно. Ну, нам дозволили перебувати, але вже ж чекали відповідних служб.
1: Тобто рятувальники сказали, що вже його бойова частина, вона вже знешкоджена.
2: Так, і ну, ми собі чекали, але вчора...
1: Твої поради на практиці і поради рятувальників вам, як мешканцям, які ось пережили таку біду, дай Боже, щоб такого більше не було, звісно, іншим людям, тому що війна триває.
2: Знаєте, це одразу... ну, це стресова ситуація, бо одразу не розумієш, а як воно ось тут, і ну, завжди ж думаєш, може бути десь, але не в мене.
1: Але не на частині приватних обійств, ну, правда, де так, лише у вас там будинки.
2: Просто це ну, приватний сектор, просто будинки, ну, як бачили, що це він зачепився за дерево, і просто в нас там високі тополі, і він просто впав ось так. Ну, це можливо... Така ситуація всюди, і ніхто не знає, як і куди він летів низько. Одразу, дуже оперативно, ми, як ж кажу, це одна була хвилина. Ми одразу викликали екстрені служби. Обов'язково це не підходити, не дивитися, а чекати відповідні служби. Бо ніхто не знає, чи воно там десь ще вибухне, чи що там заклад. Ну, це просто, ми цього знати не можемо. Обов'язково дочекатися, чекати. Ну, як в нас було, я визвала, зі мною почали зв'язуватися, питання задавати деякі, там, чи ми чули вибух, який там стан, чи нічого не горить, чи є постраждалі. Ну, по факту це слідувати інструкціям тих людей, які в цьому компетентні. Мені дзвонило дуже багато номерів, і я постійно відповідала, розказувала, яка ситуація, чи все добре, але зреагували дуже швидко, до нас під'їхали, все одразу, ну, закрили, де не можна перебувати, і вже служби з цим все розбирались.
1: Тобто одразу телефонувати рятувальникам насамперед і дотримуватися всіх правил, як діти, саме головне, тому що психологічно для дітей це взагалі жах. Чи вони не зрозуміли, що це
2: та
1: відбулося?
2: Зрозуміли, звичайно, зрозуміли. Ну, в мене середній був на вулиці, вони гуляли з сусідським хлопчиком. Вони побачили, що зачепився за дерево, і вони одразу забігли в будинок. Перелякалися. Ну, менша дочка, то вона ще, знаєте, ще розуміння цього не сильно. Вона, якщо в нас в дорослих є усвідомлення наслідків, які могли бути, бо ж одразу починаєш, а якщо б там цих пару метрів він десь пролетів, чи... Ну, це добре, що він не зачепив приватні будинки, бо в нас така, у нас малесенький провулочок, але дуже багато на ньому дітей. Просто в кожному
1: а
2: будинку.
1: А що за провулочок у вас? Добролюбова, так?
2: Ну, це, да, будуть всі знати мою адресу, да, третій провулок Добролюбова. Це по старій назві, це зараз він провулок Критини Пекарчук. У нас маленька вулиця, але дуже багато дітей. Практично в кожному це 3
1: ну,
2: плюс
1: тобто,
2: дитини.
1: Зважаючи на такі ситуації, ми бачимо, що вже дійсно ці шахеди просто падають, де їм заманеться,
2: треба
1: і
2: бути,
1: невідомо,
2: да,
1: де вони впадуть. По суті, потрібно навіть при жовтому та червоному рівнях виходить перебувати в укриттях. Але, якщо, наприклад, це приватний сектор і на території нема власного якогось підземного укриття?
2: Ну, треба дотримуватись цього правила стін і... В нас то це трошки складно, але по можливості бути однозначно подалі від скла, вікон. Ну, у нас же ж один цей осколок залетів вікно і пошкоджене вікно. Однозначно від скла. Ну, і це щоб було хоча б 2 стіни.
1: Дякуємо тобі, Юлія. Інформація для всіх, тому що ми знаємо, що війна триває і, по суті, такі, не дай Боже, випадки, вони можуть ставатися і невідомо, наскільки часто. Бережіть себе. Саме головне, щоб більше такого не було, так, не ставалося і з вами, і з вашими сусідами, та й взагалі з українцями всіма, і щоб мир нарешті настав в нашій країні. Дякуємо вам.
0: Актуально.

росіяни захопили із квітня.